si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

back.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë, unë nuk e përsëris veten.

vajzë e bukur, jo gjithmonë është e disponueshme. Një radio e mirë. Po. Ci sarò perse.

Djeli është i kuq, qielli është blu. Unë nuk mund t'jemi lumtur pa u gritë spak me ju. Qumë të ëmbël. Club FM

0: Por fundimisht djali im ka del humoristi. Djali tha doktorit: "Kur të ma heqësh shalçin nga dora, a mendon se mund t'i bie kitarës?"
1: "Po normal.
0: Sa mrekulli që bë kallëçia se kur nuk i kam rënë kitarës."

është shumë e thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes ka për radion.

tha vaj zambrëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

0: mund si ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

shpejt çfarë kohë është që po jetojmë. Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet. I'm free. Club FM, Kaperat.

humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise.

0: Më zgjoj gruaja shumë herët sot. Pash në ëndër, më tha.
1: A, isha me biciklet?
0: E pyetam.
1: Jo. E po, nuk kam qenë unë.
0: U ktheva në anën tjetër.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. Tell me who's that writing? John the Revelator. Tell me who's that writing? John the Revelator. Tell me who's that writing? John the Revelator.

Boča, Tersi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, Kapë Radion.

Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen. Po, pse duhet martohem me një të panjohur?

0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club FM, Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi diri në 50.000 euro për blerin e veturës, diri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
3: Po mendon për studime jashtë, Panairi Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
4: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesit.
2: Mirë mëngjesit.
3: Mirë mëngjesit vetëm Justina Shirokapul.
2: Ja, mirë mëngjesit së cilit në kartë Kosovës.
3: Mirë mëngjesit. Hisë më intereson për kërkon. Zonja presidentin apështoj. U shu tha, unë vi, bëhem presidenta dhe shpëtoj vendin bashkun zjetë.
4: Sakrificë është.
2: Sakrificë është. Edhe unë e kësha thonë vi.
3: Hajde, urime,
2: urime, urime. Ma përmanja, më në mbëllë prita, prita, prita, po. Shna, shonë edhe kja uko.
3: Glauku, Glauku na na ka bërë një spiegim për çfarë fytyrë Glauku të rrikë kështu si si pak si.
2: Mallaj njëri. Çu pozitë mirë është. Pikit pozita politike edhe në presidencën ne kisha dosh.
3: Nimel.
2: Po, smirë është dishu shumë shumë me kërkon pri partive.
3: Jo, lloj mirë është kanë.
2: Jo, po jema uni, je nuk i farka direkt. Atë një ma unifikus.
3: Po, po.
2: I ki ca privilegje.
3: Hajde.
2: Mbetesh në histori.
3: Por
2: ekstremë rrot.
3: Por hajt, hajmë në fund kemi një president sobon, 2 vjet u bën që po sorollatemi për presidentin blet.
2: Po megjithatë vetëm disa muaj kemi pa president aktual faktikisht.
3: Në detyrë po. Po, kështu kështu me zgjedh tamam.
2: Ah,
3: me zgjedh tamam prej prej kush është Vjosa Osmani, mi kemi qenë me president detyrë.
2: Po ajo është para 3-4 muajve kur ela nuk ka shumë moti.
3: Ja, ja.
2: Po mëre.
3: Shumë moti. Kur u kon prej zgjedhjeve të kaluara kur kur u bashku me zotin Abdigjiku prej vitit që shpi vjen kur kanë zgjedhjet e herës kaluar të parat se na kena shku në zgjedhje shpesh Manel po harron ti
2: në zgjedhje di që kena shku po para a e shpalli një kuvendin që shpartalloi çabunin në televizje shpartalloi kuvendin mirë është mirë me rastin se kemi një presidente dielli po rrezon ndryshe sa të dishtin
3: si presidenti i tretë grua
2: a çajë më ka po shefen
3: Vjosa Osmanit
2: ndryshe profesori në fakultetin ekonomik një mund pëlqen shumë edhe një person shumë idejnë flor për i krit amrave që kam përmënd jom kun shumë e lumëtër që është gjedhë Justina
3: ishala, që
2: presim, presim mbarësi kemi shumë mesazhe
3: hajde mesazhe urimi
2: që nga ka mërë Beni nga ka shru mëram në ora njët mëramis
3: po që atër u kryu el se që atër dramë u gamë po ti ke flaj
2: e, unë e flaj të va
3: po si e pa që ju përmen edhe u vërtetu edhe u pranu nga zona nga zonja presidente el i ka flaj se
2: jo, jo
3: se thirin mu
2: jo
3: a, alo ma herë
2: jo, jo, në ma herë unë vishë pa është kështo ti që ke shkrujt edhe
3: unë ju shkru ma blet në grup
2: tash jam i nesër për shkak se nuk kam energji po lot na gjatë ditës
3: tash mos flani tash se mos puna për me në temni për presidente rini qut
2: jo, la nuk mujta, po së të më nëgjesi po është zhvillimet mirë më nëgjesi, Flori, Eli, Bledi dhe gjithë dhe gjuesit e Club FM
3: mirë më nëgjesi
2: edhe që është ora 1 pas mesnatë dhe në orën 5 duhet të zgjohem për shkuar në punë sonte nuk mund të flija pa për cilë këtë moment ka që zveçant dëshira për të parë deri në fund zhvillimin e kësaj sekuence të jashtëzakonshme më bëi të zgjuar. Më në fund jam shumë i lumtur që u zgjodh presidentja e Kosovës Justina Shirokapule. Urimet për zemërta, për ju dhe për gjithë qytetarët e Kosovës, urojnë nga zemra që kjo zgjedhje të sjellë mbarësi, qetësi, përparim dhe shumë të mira për vendin tonë.
3: Amin.
2: Urimet gjithashtu për miratimin e ligjit, për dhomat e specializuara të gjykatës speciale, edhe për këtë moment të rëndësishëm për Republikën e Kosovës. Sonte është vërtet një natë e veçantë emocionuese. Nuese, edhe nga lart, nga Belgjika, zemra më rrej fort për Kosovën.
3: Bravo,
2: me shumë respekt dhe urime të përzemërta, vjen në Belgjikë. O Ben, je fantastik.
3: Çfarë mesazh dërgon Ben?
2: Ja, dia për ne më.
3: Shumë bukur, Ben, faleminderit.
2: Edhe Halimi është me neve, na ka thonë mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, urime presidentja.
3: Faleminderit, faleminderit, urime, urime, urime.
2: Besarta ka thonë mirë mëngjesi yje, urime presidentja e re e vendit. Shqyr i pështum zgjedhjeve para 6 muajve.
3: A, pa, para 6 muajve, po, me president kështu në detyrë.
2: Unë jam kanë e lumë të rëves, pësa është grumë. E, edhe kjo ke, dhe më thonë që është jam bitur. Tri femna, a?
3: Po, po, tri, ati fete janë.
2: Sdoj me shku frontin, bravo.
3: Ja, ja, ja, na kini marrë një
2: femna të përpohas. Jo, se po, jeni mësu me naqit në të teren, e?
3: Ani, po, që?
2: Që edhe këto pozita duhet me një kopë.
3: E ju për është me neve do të mjesi uje u ktheva on, ka qenë në Sarand, ju uroj ditë të mirë e pa brenga.
2: Amen, ja, sot krejt brengave shkallë një kemi më shumë. Sot jemi të lumë tërë, jemi një populat e lumë tërë.
3: Ka pas shumë mims dje, edhe këm ke shumë, veç edhe molat ju kishë qitë zonja presidente El Misafir, me ishme të pa vo presidente, se kishë pas Misafir nga Sarajeva. Dhe shi qitë në molat në fundë, e ka pas loj mim që kanë qenë shumë simpatike edhe me ndëndësi që u kryen dy punë se latishin në ngërç e ta shëmbetet me pa qa pëndo tutje me jetë për para dhe me zhvillu këtë vend se po një brengë e kemë unë e bledin gjithë këtë 100 euro el kush në jepë në fund vit
1: hupën 100 euro të hupën
2: nuk ka problem
1: hupën
2: letë për para
3: e disha doj
2: ngam ledëkëja nuk votoj për presidente
3: jo por ishtë në sal ishtë në disa prej deputetve në sal ishte Zotja Dijiku, ishte Vjosa Osmani, ishin disa prej tyre, se tash nuk po më kujtohen.
2: Po, tashin që kështohen Vjosa që s'mujtë me votu për shkak që na kena pas kandidat.
3: Po, Zotja Dijiku, po e
2: partijë. Kuptem, po, miru bo, pasha Zotja miru bo.
3: E di që shkan festu edhe në shesh, qytetarë që kanë protestu gjithë këto dit, kërë këptun që u votu edhe ligji për dhumat e specializume, dhe keni natë, dramatike, a din asiat ai gol i bukur i minutave të 90-a, alla,
2: po shtesa,
3: në momentin fundit, po.
2: Po shtesa. Definitivisht.
1: Si gol i Shqipërisë.
2: Çfarë, pak marr kaq u dash me shku.
3: Kena me fol për Shqipërinë,
2: kam thënë. U dash me shku deri në minutat e fundit kur kemi pas. Çfarë, çikë sa na tregoj se kur dojm, muj me bosën e të mira.
3: E vërtetë është kjo.
2: Pa note.
1: As politika, as personale,
2: vetëm për popull. Jo, pa zgjidhje. Le të heqim këto punja që po i qesim përpara dhe vazhdojmë se pëni ma jemi lodhë.
3: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 presi mesajën tuaj, dashur dëgjues, sidomos për çështjen e këtij zhvillimi të fundit që ishte mbrëmt, sepse meton qu deri në orën 1,
1: në pa frik.
2: 0-7-0-7. 7-7, Lër.
3: Ah, bravo, Ellen.
2: Ah, ta djega.

0: Not Fame, mëngjesit të gjithëve që jeni me klubin e mëngjesit 7-10 minuta, sa po kemi fillu programin ton, do t'jemi bashkë deri në ora 10 në këtë të mërkurë, shpiku javës, alë mos hara, 7-8-20-26, 7-8-68, na u hoplo, a pe prit djeshtë e kom djelë që ta dhe dulj mirë, që ta 7-8-68, na u hoplojmi i vërtet,
1: e vërtet,
0: presidentën e kemi aty,
1: e kemi, e kemi,
0: gjithashtu. Qa ka në ditë interesante el me 7-8-or?
1: Flor, 7-8-or shënohen disa ditë ndërkomtare, ndërto është dita botërore e pambukut.
0: Që pambukut?
1: Kjo ditë është pal nga UKB-ja për me vënë parënsin e pambukut për ekonominë dhe jetën e njerëzve në shumë vende, si që dim që pambuku përdoret për veshje, tekstil, produkte mjekësore dhe vaj ushqimor. Është një burim i rëndësishëm i të ardhurave për miliona fermer në përbot, andaj edhe është kushtu kjo ditë, saj përket prodhuesve kryesor në botë, përfshin Kinën, Indin, Brazilin, SBA-n edhe Pakistanin.
0: Edhe një pyetje kam për ty.
1: Hajde.
0: Ma rënd vjen 1 kg pambuka, 1 kg hekër?
1: 1 kg. Sa da me më shu faktore.
0: Po, më kujtu që kjo vrezën, që të përmerë.
1: Ndryshe, Flor, pambuk është përdorur nga njerës për mira vite, ma dje shumë copa pambuku janë gjithë edhe në vende arkeologjike, që datojnë shumë për para epokës moderne. Një element që kom vëndëre, që pambuku është, sa i përket tekstilit, ka fillu pak me hup, në aspektin që nuk po përdoret shumë në roba, edhe teshat ose materialit që përmbojnë pambuk, zakonisht janë matë shtrajta. Për shkak që pambuku është më i përshtatshëm edhe më i mirë për trup, për trupin e njerit, andaj rrobat që janë të krijuar nga pambuku janë më të kushtueshme. E zakonisht pambuku ka filluar me u zëvendësu shumë me është një material që si lastik që e veshim.
0: Okay.
1: Që normal që është më i dëmshëm për trupin se sa pambuku.
2: Poliestrin duket.
1: Po, poliester, po, se së
0: të jamri. Ku ka një ditë interesante, dita ndërkomtare për me ecë ose me shku me bicikletë në shkollë. Gjithë jetën time, më kom shku kam në shkollë, mirë po në ditët e sotit në shkollë po shkohet me taksi, me vetura, me kështu, me kombi.
1: Me kombi, me autobus, po, kanë opcione të më ndryshe. Po, Flor, edhe nuk jo vo faj se sidomos në kryet qytet.
0: Po, pa tjetër.
1: Siguria prej makinave është zero, do me thunë është pak rëzik me lu në fëmine se ka me shku ose me kalu rrugë të mdoje. Do me thunë kështu rrugë që jënë me shpeci pak më të nalt, është problem, kështu që mirë që është bu një zgjidhje, për ata që kanë mundësi me që fëmijët në vetë në shkollë edhe më mirë, po me gjithatë mirë që kanë fillu me u japë ma shumë mundësi.
0: Që shfar dite pas kanë këto Australia, Kanadaja e këto National Inner Beauty Day.
1: Inner Beauty. interesant.
0: Shiti, shi. Qërë javë ditë të bletë, vishë këshër javë.
1: Për ndryshe, dita botërore për punë të denjë, Flor, apo World Day for Decent Work, po organizoj ka çdo vit me 7-8-or dhe lidhe drejt për drejt me të drejtat e punëtorve. Ideja është që një vend pune nuk duhet me qenë vetëm një mënyrë për me fitu pare, po duhet me të ofru pak drejt, siguri dhe mbrojtje në punë, orar dhe pushimet arsyshme, trajtim të barabart dhe respektim të drejtave të punëtorit.
0: Bravo, shumë.
1: Kryesisht, ka një ditë e veçantë sot, me u diskutu për pagë minimale, punë nga shtëpia, inteligjencën artificiale dhe automatizmin.
0: Ah, interesant.
1: Sëmos mënoj që neve që kanë prek ma shumë, është paga minimale, që ende mënoj që shumë e vogël, karshi çmimeve që ka i kemi sot.
0: Malizina ka aftof, ka shku digun të një mishja?
1: 1500. No. Apo 1500, shetë po.
0: Wow.
1: Për ndryshe, përveç pagës minimale, po e vrej që për rritët puna nga shtëpia. Ma shumë njerës, dita a ditës në të punu prej shpis. Apo remote.
0: Okej. Garanti kanë do puna si dyta në i sensë ashtu
1: jo,
0: me pasmatlit.
1: Një pjesë e ty në po punojmë për jashtë. Për shambull...
0: Për kompani ndërkomtare, kështu. Bukur shumë. Dita botërore e komunikimit në pashe koka bletë. Që shfarë dhe edhe që kjo ditë koka e mirë. Me thonë të lutë, më falë, a ka mundësi e kështu. Një ditë simpatikë, kështu që komunikoni sa ma shumë në pashe. Gazmendi është me neve. Mirë mëngjesi, jo gaz, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, gaz.
0: Metë, që këtë janë metë vonë. Të gjusit tanë kanë mu lajmëru diku pas orës 7 dhe gjysë 8, alë se flajtjen, dhe në ora 1 kanë qenë zhuar. Urime për presidentën, dorën zemër, përfasojnë shumir, gjatë leximeve të përshpejtuara, Albolena dhe Arbria lexojshin edhe shpejt edhe rjedhshëm, përveç një herë që i than Jusina pula shiroka, po bre, se a di çush kanë votuar se ti ke qenë flajt. Shumë shpejt. Tu e lexu. Natën
1: sa ato çim.
0: Ngojshin në për sall, po ora 12 u bë që u dashur me nis procesin e votimit para orës 12.
1: Aha.
0: Se tani s'kishim mu as parlament, as president, as kurjo. Fjarë po dhe dul qërolli me full me proces të përshpejtuar. Këtë e ljohë shpirti. Për një meqë ashtu ke ka qenë interesant. Urime dhe për ligjen dhe për presidentin. Falemderit, gazmen, urime të gjithve. Presi mesazhet tuaja do ashtu të gjusë.
1: Një mirë mëngjesi na kort.
0: 1-1-4-4.
1: Është Besi me nife që na thot mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes. Hajde një thonje.
0: Hajde një thonje.
1: Pas mutit, po jo apim ku.
0: Ose në i thonje, ose unë po kom qef shumë edhe po pres për juve që to mims, që to që janë konë gjatë dje. Sigur që ajo që kenë, nëse ju kishit mësaferve, presidentja Molla, nuk ish mujtë me mëri mu bo presidente, se ish vonuel. Ose ju ka thonë, ose paramenon me thonë ata po bujna, blen. I në orë bujshë, po pret një veç qëkojt bona presidente ta një këthena.
1: Ma shumë po ndoko si... justifikem që e ka shfrytzu që të punën e mësafirëve
0: se
1: thirë njëri out of nowhere të halo nuk i full me kërkom për shkak që mënoj që dush më konsultu pak
0: akademikem, po mbjen keshë dush me konë gjithë të përkaditën për vanin akademik njerës që jenë profesoresha, profesora duhet me
1: prap se prap, Flor, këta persona duhet me konsultu që për shambull që kjo se i dio a tha po mas në jo se u vrejt që
0: herën e kalume mas e dështoj tha, alisha, lekrejt.
1: Jo, po mënoj që duesh me konsultu edhe prej partiz me cilat ki raporte pozitive që mës me...
0: Ki drejti që apë thu. Por, situata ishte e tila, gjithë akademikët, gjithë njerëzit pritëshin kur pja o për me namrin. Besa është me neve dhe të mirë mëngjesin nga Besa dhe Lisi urime për presidentën. Shumë falënderit, Besa.
1: Përshëndesim, Lisi.
0: Lisi. Blet.
2: Igim.
0: I'm a traveler, ha?
2: Yes.
0: Shkojnë diku pakullë të pojnë.

0: Diell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti
2: në klubin e mëngjesit, hajde.
1: Qa ditës sot me, parashikot me mbajt mot me djel dhe vrancira të pakta të shtresave të lorta. Era dë fryej në drejtimet ndryshme me shpejtësi prej 10 deri në 26 km për orë.
2: Okay.
1: Ndërsa sa i përket temperaturave, temperatura minimale ka lëviz nga 2 deri në 8 grad, ndërsa e maksimale 24 deri në 26
2: grad. 26 grad.
1: Sa i përket kryeqytetit, aktualisht po shënon 9 grad, ndërku maksimale do jetë 25, dhe me atë sa po shoh, nga nesër do filloj një javë me rreshje shiu. Duket se në ditët në vazhdim, shiu nuk do mungoj, nuk do na lë vetëm, po me gjitha temperaturat do jenë aty, të pak të më për ditë në fillim, nga 5-6 deri në 24.
2: Edhe pse ka shi?
1: Po. Prap kur ka shi mungon dielli, atë normal që bëhet më ftohtë.
2: Po, e vërtet, e vërtet. Dhe kjo po çamë bëll kohën e ka, edhe smujna me

0: Shu, malsore është me neve.
1: Mirë mëngjes, jo i malsore, na ki arru krej. Shkura
0: mirë diçka, je ka në parashitës
1: shtu. Po, në ka ik.
0: Edhe në i ditë se dim ku shumë. Valja, bënë mu prezentu? A, malsore, apo, ka shenë dëgju se jo në adikur. Malsore, dhe të mirë mëngjes, i grupi magjik, si jeni si bukaloni, ju uroj një ditë të bukur sot. Shumë falenderit, malsore, të uroj me dhe ty një ditë sa më të mirë, sa më të mbarë, edhe... Malsoria pas ka ndrua edhe foton e profilit se Elli edhe oni shyrim këtu foton e profilit të dëgjuesve ton. Pak si presidenti apo dokosh Malsore.
1: Që presidentin e kena.
0: Shoj. Sovjet shtollet e saj Patel, shtollet e dyja
1: të ja. Nuk ka bëj.
0: Gati sa Donald Trump.
1: Për pak më nxon.
0: Shablet. Ski.
1: I shkon çka gjenerat interesant.
0: Po gjenerate presidentëve liderëve të mëdhenj. Ski. Ç'është duhet? A ki moshës e të ajo?
1: 73 vjeçare.
0: 1953.
1: Edhe veqë pas kam bo presidential term, e pas kam bo October 7. Shtot. Së ta mu mas 12-ve, me të sot dite ka rogë. Dita e parë si presidente.
0: E vëtet. Kim e Cesarian me Undressed.

0: thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja ditës në klubin e mëngjesit. Malsolja na ka treguar që u kom pa çep një njof. Edhe është kthy tash në punë, edhe është me neve më një herë.
2: Të shkuara malsore.
1: Të shkuara Bajrami Gjart... gjithashtu. El na thot mirë mëngjesi, ju uroj një ditë të mbar, gjithashtu urime presidentja e re.
2: Oh, faleminderit.
1: Faleminderit urime të gjithëve. Urime, hajde El, na i thoni.
2: Me qenë se është krejt të usil ka presidentja, e kom sill një thanje nga James Buchanan, që është presidenti i 15 të SBA-s, i Shtetet Bashkuarat Amerikës, edhe ja ka jap një letër Abraham Lincolnit, që ky i fundit e ka marrë detyrën pas tij. Thot, nëse ju zotri, duke hyrë në këtë shtëpi, dhe më thonë për shtëpinë e bardhë, pa fjalën, jeni po aq i lumtur sa unë që po dal, atëherë ju jeni njeriu më i lumtur në botë.
1: Sa bukur e paskalo.
2: Do më thonë që zakonisht këto poste janë një barë këgja e ronë, e lotëshme, edhe ka njerë doko që ditë a ma e lumë tërë është kur të krysh. Të pak të më për personin fjallë. Do më thonë, nëse ti e aq i lumë tërë sa onë që po dalë, je njeri ma i lumë tërë më bërë.
1: E vërtet, e vërtet.
2: Kështu që ju urojmë fatë e suksese presidentës.
1: Bajrami po thotë mbrëm ka vlejtur, e thënja me votu karate, se gjithë që ka shku shumë shpejt. E vërtet, këmi edhe thonje el.
2: Nga Beni.
1: Beni që ka thonë?
2: Beni po thotë mosu mundo të jesh më i mirë se të tjerët. Mundo të jesh më i mirë sa i që i shëdje.
1: Më s'ki qka, që kjo, që kjo.
2: E vërtet, edhe Besi ka godit me një thonje. Burgu më i kesh në bot është një shtëpi pa poqe. Kujdes me kë martohesh dhe me kë bie në dashuri.
1: Kujdes. Është koha e reklamave, dashur dëgjues, rikthehemi pas pak me kuizin e personazhit. Mos u largoni nga frekuenca 101.7.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Çdo ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, aty ku nis loja.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Sezoni ri kërkon stil që bie në sy. Zbuloni koleksionin e ri Vjesh Dimër 2026 nga Anthony Morato. Aty ku eleganca italiane takohet me ritmin urban. Nga veshjet moderne dhe këmishat e rafinuara, te jaketat dhe aksesorët që japin karakter çdo kombinimi. Për punë, mbrëmje apo për ditëshmëri, krijo stilin që të përfaqëson. Anthony Morato, e gjeni në Albi Mall.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minutë
8: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Ku jemi? Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjes të gjithëve dashur dëgjuesini bashkuar programit tonë në këtë të mërkurë të 7 tetorit 2026. E kemi kalu krizën politike e ligjore e që na ka plojt një pasdite dramatike. Goli u shënuar në minutat e fundit, mos harroni. Se ai gol i bukur i minutës 90.
2: Sigur, valla e shumë i shëmtut ai gol i fundit.
1: Morëm kopi siklet mu, knej Shqipnia, svitoj ke, knej su bëjke kur gjokje.
2: Masanej.
1: Jemi te kuizi i personajit dashur dë gjus.
3: Dhe... Kuizi.
1: Kuizi. Në Shqipëri thojnë kuiz.
2: Kuiz.
1: Nuk e dje adën që në Shqipëri thojnë...
2: Kuiz.
1: Kuiz. Me të së.
3: A vë që flori, kena do mesaj, a? Lëtë dhe njerë.
1: U kry. Malsore vazhdo me sjeme neve dhe përra ngutës. Më se ndro foton e profilit. Hej, Malsore, kam ti mu. Lesë ato. Lesë së disi dhjetë sa në gjithë të shpejti bosh në i presidenta diqka. Êshtë e nesin, a thot mirë mëngjes, urime.
2: Mirë mëngjes e nesin.
1: Urime si dhja krizës, si shë ka lidhë me krizë. Me që thënjë të përshkojnë flakë, thënjë adekuate për procesin e dje po mdukët. Pak ata pak nam. Ma shumë ata se na. E bukur e nëse, e bukur. E pas ke lidhë fort mirë. Edhe, kush në shkruaj tjetër? Kush në shkruaj? Rea Shmeneve.
3: Mirë mëngjes, Rea.
1: Uj, Rea, mirë mëngjes.
3: Urime.
1: Mirë mëngjes, Rea. Hajde për hajtë gjithve. Unë e nes dje, më ka kesh shumë me mims, kështu me këto hajgarët që kam bu. Edhe, nuk e di, më hopën doj pata. Edhe nuk e di as kumetën, se do ashta mi ledzu këtu bashkë me neve, se kanë qenë shumë interesante. Kanë nejt, me bo me pas bujt, dhe ishin ata dëgjust. Po menoj, misa firt, të zonja presidente, s'kish më të më bo presidente. Kështu që janë ca gjëra që po lidhen me këtë sistem.
3: Edhe një mirë mëngjes na vjen.
1: Hajde.
3: Nga Majda edhe Mbora.
1: Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes gjithë dhe që më na dëgjojnë. Sigurisht gjithë sot besoj janë zgju më të lumtur. Edhe uroj që të jemi të gjithë të kënaqur sikur se sot.
3: Edhe... Ndryshe besuarta po deri në ora 1:30 ku mbet u lexu mims djem.
1: Po dhe, Bajrami është me neve. Mirë mëngjesi për gjithë popullin, thot.
3: Mirë mëngjesi. Halimi po thot.
1: Do të thonë, fitër Bajrami për nashkun. Po. Kurbanin e ka shumë ma erë.
3: Ma herët. Halimi po thot në këshën thyrë dhe mu prom me mbo president, po të full me një halë në Skype, se kom një tip. Aj, s'ka li dhe herën tjetër.
1: Blerina gjithashtu në dhëtë mirë mëngjesi, jeni gigant.
3: Oh,
1: faleminderit. Morel. Derina, faleminderit shumë. Kështu që jemi tek kuizi personazhit apo po shkojmë me Nikon njëherë pastaj tek kuizi çfarë? Çu
3: zhdush.
1: Hajde Nikon, themi se najtëm shumë kështu pa janë i lojës.
3: Hajde.
1: Hajde.

0: Hajër, hajër, hajër. Hajde ta shkoni 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Edhe do të shkojmë me lojën.
1: Hajde.
0: Eli e ka po, a e ka sjell dikon?
1: E kam sjell.
0: Kë ke sjell, El? Qa po sjell?
1: Një personaj.
0: Një personaj është par. Detaje janë bën.
1: Sa dush.
0: Unë edhe bleti jem agenta. Edhe kena me zbulu kush kjo personaj. Në tentativ jo, po gjithasht kalzojnë e tyshësh. Qysh e gjejmë njëherë, nëse s'na e ka hup topin, a i ka Eli. Se kjo të den me na i hup topin. El, e njojmë gjithë?
1: E njohem, besoj.
0: A, besoj, ja, përshë.
1: Po, gjithë nuk isha thonë.
0: Okej.
2: Okay. Akademik?
0: Po, është akademik? Se,
1: nuk është.
0: Nuk është akademik. është aktor?
1: Aktor nuk është, lërë.
0: Nuk është as aktora?
1: Jo.
0: E politikan s'është? Se diçka se lukë me politikan?
1: Jo, jo, jo.
0: Nuk është as politikan? Avokat nuk është?
1: As avokat, jo.
0: Gazetar nuk është?
1: Nuk është gazetar.
2: Sport.
0: Sport lidhet me sport në njësan?
1: S'kisha thun.
0: As me sport, a?
1: Mm-mm.
2: Ua.
0: Qa mor kë? Këngëtar që nga pra? A këngëtar është ta?
1: Këngëtar.
0: Sa shumë këngëtarin e kemë, mërë e bled. Tash, ka këngëtar, ka dhe vish këngëtar, në varet që shëshe.
2: Ka dhe producent.
0: Ka, a, kujdes atë, të producent. Kujdes, sa më shumë kujdes atë. El,
1: për nëshë dhe producent është.
0: Një me kia?
1: Mm-hmm.
0: Ashtë nga Shqipëria?
1: Jo, ka dajlë.
0: Okay.
1: Se diku për e zhjunë.
0: U shirova. Okay.
1: Nuk sjelon asë i personajë, ju lutem.
0: Well, so, po menoj, a i ka mbrit të 30-tët, a i ka kalua?
1: I ka kalu flërë 30-tët.
0: A i ka kopë 50-tët, a jo?
1: A nuk është 50 vjeqë.
0: A nuk është ta?
1: Mm-mm.
0: Ma poshtë ta? 20-tët i pas ka kopë?
1: Po.
0: Okay.
1: Dikun
0: Shqipëria s'kej Kosovë,
1: 22 vjeqar.
0: Nga Kosova, do më thonë.
1: Nuk është nga Kosova.
0: Shë. U jesh ku më jelë, se për nashë tit kështë në për...
1: Pa, i masë së po mund.
0: Nësër Shqipar që jeton në jashtë.
1: Nuk është
0: apo
1: që, ja, nga Kosova.
0: Ti konsideron kështu atë, dhe ato që është jashtë e konsideron kështu, ha?
1: Mm-hmm.
0: Atër është nga Malizi, bra.
1: As nga Malizi nuk është.
0: Qysh me nuk është nga Malizi? Nga Macedonia e Veriut, ha?
1: Pikresht.
0: Okej, okay, a që të ma ke hupak, po të kalëzaj. El.
1: Qëre, për me gjithë personajin, Flor, dush me shku këshu në të kaluarën pak.
0: Se me shku të kaluarën njeri 20 vjetës këka?
1: U koni farë Justin Timberlake, muj me thonë.
0: Ah, stili. Në vakë
1: vetën.
0: A këngëtar?
1: Në vakë vetën. Të më
0: dhe, qasë i stili këngëtar?
1: Në prime.
0: Një shqiptar nga Mazenia e Veriut. Nga Shkupi,
1: 049-55-1-1-4-4, nga Shkupi, besoj. Në Shkupi
0: ka linda. Mhm. Atëre, e kom një ide, sa tje, dhe më thonë, nuk ka shumë opcione, mu veç mërë një, po të kalëzëj.
1: Për ndryshe ka njësë në mu shumë të hasme.
0: E kena të shumë një ko,
1: opo,
0: generata jonë.
1: E ka një kongë, kuku, një atëri vjetë, më do këtë dhe në ndërë më delke.
0: Ashtë aktiv më i, ashtë aktiv këj personaj, që po më në ju në jo.
1: Ashtë, po, nuk ka mujtë mu me ka pa to të projmit, Flor.
0: Jo, vispe di auto bu kongë, se...
1: Kong bënë se
0: 049,
1: nuk është pensionu, po nuk e ka mo le temi ndikimin që e ka pasin të kaluarën.
0: Mërë jo ndikimin, po nëse pas në dëgju në jërë.
2: Ore, pas ka vite e gjitha.
0: A, e gjitha, dhe unë e gjitha.
2: Po. Po ka vite që nuk ka... Mëse dhe nuk ka bë kong të vetën.
1: Po, kryesisht është po miret si producent,
0: mm-hmm.
1: Nuk është aktiv si që ka qenë.
0: Qëre bre e liku këthy, hej.
1: Në të kaluarën.
0: Well, 0-4-9-5-5-1-1-4-4, presi mesajët tuja, dashur dëgjus, vetëm me mesajë organizojmë lojën, edhe me mesajë sanora, po patët mundësi me dërgu. Elina e vas ka sil një personaj të cilin po të kalëzëj drejtë e pas në pas haru.
1: Ndë që ta e sil, anë...
0: Jo, pash që ta du të mi sil. Qërja, lui, pa pas dëksh. Kujdes. Jo, vesti tu i këngësh.
2: Mjafton.
0: Po mirë ki.
1: 049-55-1-1-4-4. Kush është personazhi për cilin po flasim?
0: Janë ca tituj blet.
1: Rreth 42 vjeçor.
0: Po.
1: Nga Macedonia e
0: Bravo, po pëlqen që po thu rreth, se s'pe dihet.
1: Po ma vujnë zgjysim as ne. Pse the 41, një ka 42. Jo po si kaç, kaç.
0: A është i martuar në real?
1: I martuar, nuk kam informacion që është i martuar.
0: Okej.
2: Ka qenë shumë minë në botën e showbizit.
1: Ka qenë, është përfull për një lidhje shumë gjatë.
2: Është e çuditshme.
0: Vërtet.
1: Po,
0: është e vërtet kjo.
1: Por ndryshe e ka një kong, Flor.
0: Kujdes.
1: Thash një atri vjetë edhe në ndër mdel ke.
0: El Janza, Janza këng, të cilat kanë, janë matë një otë nëse vetë artisti, se dhja edhen. Ose këngëtarja, se kushtë.
1: Por ndryshe, Flor, e të rikë, qenë ka i martuar.
0: Qenë ka i martuar, bravo, El. Që ashtu? Jo, unë që tu, unë që tu si hesh, unë për jetën private më sëmë vetit njerëzve.
2: Jo, jo.
0: S'më intereson mua çfarë bën ai blet. Thjesht çu shkëndon, çu shapron. Një fëmijë
1: që plashon në rrjetet sociale, kështu se po ha mendoj se është i martuar.
0: Okej.
1: Se për një me ka qenë kështu ndër artistat që ka pas, është për full shumë për lidhje.
0: Po, ka dole, oj, ti qik.
1: Sa?
0: E ma mund, ka dhe të zërë, shështu. Se i pas ka të titri këngës, që përmyshe me komuniku.
1: Ok. Kote ke? Kote ke?
0: Fundin të kune ke? Shko ka dur? Ja nuk e një që mujna me thonë mu.
1: Besoj që ta mja pushëm.
0: 1-1-4-4 shkruani kush është personazhi për cilin folën dhe ditani.

0: E ali kthehemi në studio, do t'i lexoj mesazhet dhe do shpallim fituesin të cilin e kam unë, e kam unë.
1: Po nis me besartën.
0: Nis ja ka tush vëllai.
1: Po thot ide s'kam ku shko ka, shkumbin smiley. Vëllai, ide s'ka pas besart. Sa nuk kosh as shkumbini. E kemi kush është vetoni, po thot Ardian Gogja, tash pikërisht Ardioni. Elona thot Ardian Gogja. E saktë është edhe Rea, thot Ardian Gogja. Valoni thot Bertan Aslani. Odi thot Ardian Gogja. Edhe Enisi thot Ardian Gogja. Pas kam nuk edhe kjo fillimisht që Bertan Aslani, po...
0: Ha, Bertan Aslani.
1: Po...
0: Well, Muhamedi është me neve, Ardian Gogja, ngjyra e kuqe shumë i ngjashme.
1: Atë kjo është konga, domethënë Ardian. Po,
0: ngjyra e kuqe shumë i ngjashme.
1: Gjithë pa, domethënë fes, çdo ditë ka dalë kjo kongë.
0: Arsimi thot Ardian Gogja, mirëmëngjes Arsim. Përshëndesim shumë, se dia është me neve, thot Ardian Gogja, gjithashtu edhe bashkimi, Ardian Gogja. Kemi non 4. Nuk e dia kemi emrin. Është Lea, thot Flor Bumajesi fillimisht, pastaj Adrian Gogja, 706 numri i fundit të Drini, thot Adrian Gogja. Gjithashtu kemi edhe Qëndresën që ka thonë Flor Bumajesi, apshe dyher Flor Bumajesi, edhe pastaj Ardiani. A kemi tjetër të mesazhe direkte? Jo, po vazhdoj në Viber, aty ku e kam Arditën që nga ka thonë Berkan Ahmeti. Ah, Berkan Aslani ose. Nuk e di kush është Berkan Ahmeti, nuk po e njof. Ardita, falinderit që jemi neve, mirë mëngjes. E pastaj ka përmisu Ardian Gogja. Sima, mirë mëngjes i klubisa, ju përshëndes, juve në studio dhe gjithë dëgjusit e klubit. Urime presidentja e re dhe i shala tashe tutje. Zjedh popullë, jo parlamenti, pajtona plotësisht, i pështum 10 milion euro. Kaloni mirë, edhe pastaj ka dhonë edhe përgjigje Adrian Gogja. Sima, falinderit shumë që na shkruan dhe jemi neve çdo ditë. Mirë mëngjes klubisa, na ka thonë Pleurati. Bajrami i vogël, ka thonë Adrian Gogja, Bertan Aslani. Bajrami i madh, me një ngjitur, thot Adrian Gogja. Lobi është me neve, mirë mëngjesi, thot Adrian Gogja, zonja Vahide, gjithashtu ka qenë sakt, mirë mëngjesi Ardian Gogja, kemi edhe Blerinën, mirë mëngjesi, thot Bertan Aslani, Blerina tjetër, Blerina popo e shuaj, nuk ka marrë pjesë në lojvis, në ka së thonë, mirë mëngjesi, jeni në gjigant, ndërsa, aji, i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë, i sakt gjithashtu zonja dhe zotrim, fituës është, Ramone! Adrian Gogja, mirë mëngjesi nga thonë, mirë mëngjesi Raman, ke fitu një APR, asistencë e përgjithshme rrugore. Çka duhet me bosh me në shumë në Instagram, tek mesajët në Club FM Kosovë, aty pastaj njoftohesh për detajt në lidhje me shpërblimin. Në shkoa për pak reklama, rikthehemi pastaj, sepse ka shumë gjëra të bukura këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi

0: po thjesht për kalua një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Qërë më sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjele me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: tet minuta Elmo start mërzi.
1: Ah, ma ndje ke blet.
0: Mirë mëngjes gjithësh jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit.
1: Sa shkëshë kanë ngrënë janë minutë më me mujtë me.
0: Qysh jo, shtin se syt ku i kam unë. Balli kam. Pak më fort se balli. Këtë ju shikini pas luksin me flight deri tani, e jeni bashkuar tani me programin ton, ju përshëndesim. Deri në orën 10 do të jemi bashkë, ju urojmë për presidentin, për ligjin e votuar e gjithçka tjetër. Urojmë që të kthehemi stabilitetit, sepse ky vend ka nevojë. Në ky popull ka nevoj me u këfil, se 2 vjet ka zëzatë që kjo zaga. Jo po bëhet, jo s'po bëhet, jo qeverin detyr, jo zgjedhje, jo. Njaft ma.
1: Po.
0: Njaft ma.
1: Besarta i ka ndoa me neve një 2 mims që kanë qenë dje.
0: Po, qashtu, krejt me nga dërgu mims, cilat janë matë mirat.
1: Për shambull, që nga një fotografi, Ramushi, pas ka flajt në gjumë karik.
0: A, jo, kjo është e vjetër.
1: Thërëm me u bo president për suqove. Kjo koha si puna në syfyrë, thërëm për syfyrë për suqove, pa tirë heq. Për ndryshë një tjetër koha, mjusafirët e Jusinë sot. Mirë mbrëma Jusina, natën e mirë presidente. Ne,
0: qa du ti mo Elvi, ja u ka bo, se kish pas mëzafer. Ka thonë, veç përshkoj po zjedh nga presidente dhe këthejna.
1: Këthejem.
0: Ja, dhe s'ki qka. Ja, u rahatu me sajgjera. Po e shodhe trafiku në Prishtin me mujtë me rahatu u bledë që shtu dyqysh. Ish komfort mirë, që kërë rethi duplex është në qërshie e përzime me vishnje. Se disa pjesë rrugës janë vishnje, disa qershi. Natërisht ora është e tillë, edhe kjo pjesa të dy rrugët Femilla Drofsi që lidh rrethin e vogël të rrethit të spitalit, domethënë që ato dy rrethët janë kozha të ngarkuara. Edhe rallë herë ndodhë që të dy rrugët me qenë blokume. Njënja pjesë është vishnje, tjetra qershi. Nuk e di të gjusë si tona e kuptojnë qëto që po theme. Dhe më thonë në këto Google Map, kur është vishnje në gjyra shumë ngarkume, qershia është pak ngarkume. Kemi edhe limonin ose
2: avokado.
0: Avokado është lirë. Avokado është qelë komplet. Kështë që musafirët sjellin bereqet el.
1: Po, fakt, po. Hajde rëni, dok në najnat.
0: Muhameti po thot mësaferët.
1: Mos me marë fa ministria.
2: Unë ne po zëvën dhe sministin regulli.
0: Unë ju thashtë të bletë, mos flani se nuk i djetë. Nuk i dihet. Ama tash të sigurisht do të mësojmë edhe procedura tjera që do të ndodhin. Uroj që të kenë efekt edhe ligji, po edhe veni të shkoj për para. Ndu të shprej edhe që më thonë respektin tema dhe për gjitha ta njerës që kanë dalë gjithë të ditë në protest për rrëth 20 dit, sepse nuk ka qenë spak e let, ka qenë edhe fëtot mramja.
1: Shumë.
0: Edhe e arritën që shmedon qëllimin cilin e patën për më vëtu ligji për dhomat e specializume. Tani mbedet që ekspertët
1: të merë. Hajde thash dualim për rrym.
0: Që rejli.
1: Që dualim për rrym.
0: Dhe isha si kjo bënë për president dhe bënë plejshë jo. Hajde të vazhdojmë një me alë qëta.
1: Si shkon kja zbolojnë. Po ta është më bukë hauza kështo. Për qytetarët. Ta këshyrim se kë Ermal Panduri i pa do, i gjyke do, ferë cani, ka rryma, ju ka ndodhë, s'ka ndodhë.
0: I gjuna, i po letë vëllumë tënë, letë nga tregën se ka se thore është. Hajde, vëllumë të pak.
1: Mësëm shteni me folje.
0: Na jep, na këfil pak. Kështu që unë po shpresoj që gjërat kanë me ardhë të bu mire ma mirë, sepse kemi nevoja, po ja bledë.
2: Pa tjetë që po.
1: Për ndryshë më pëlqen një deklarat e kryeministrit Kurtit që tha bashk me Shirokën do punojmë bashk për suksesin e ishkrarve tu që kësë në apel.
0: Pa tjetër, e njësin abas ka thonë Allah ili sajnë i gjatë që për ju thojnë gjigant.
1: Një e në dhejtë
0: plus. Ma i shkurti këtu të na është një e në dhejtë.
1: Mos jam sy ka të dhe temi se dushme
0: me
1: shkollë që vjenën, vishme shkollë.

0: ka fishklime par deri te goli fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Është kohë që të flasim për sportin në klubin e mëngjesit.
0: Ani më i Shqipni, homës.
2: Për më shumë
1: ratë mesoje. Mesoje, po për pa kupi Shqipnia.
2: Ajtë se, gjithë të këra pas vak në muar. Gozi, na ka dërgu një tjetër mim.
1: Gash? Këtë
2: nga po mirë më nxesi. Dhe, po thot, urime presidenti Harry Adia Pulja. A bjën këtë shoko një pit kryeministri atë qka?
1: Ja.
2: Se një bashk bisedim me një persona.
1: Shumë kanë zhujt hinda dje që si. Nisha jena për mim, po t'kallëzaj. Nuk e dija ka anaj kush. Anglesët jam për humor të zi, ta thajnë shnetën ata, ata merën bashkë me shnetën tona dhe ta bojnë ajgare, e na jem që shtu me mim.
2: E vërtet. Për ndryshe, o adhe pëllët shamat, i myti krej dje, profesoresha, shumë ndiruar është, ka thonë pjesë kohëve të elje i kanë djem të soj. Edhe tani Alvini du të me umar me përpën.
1: Jo, përpën, së më në të më, pëse që me bëmë me përpën? Me bashkëpunua?
2: O, di për thot.
1: Oj, malësore, që ma ka dërgu një foto të zonjës presidente. 73 vjeqë si një zoja vërtet, malësore. Një bofshim na ka 73 vjeqë, edhe nëse dukemi sigur zonja presidente,
2: sukses.
1: Unë të tisha shumë i lumtë.
2: Edhe në vala.
1: Që që malësore, kujdes.
2: Zoj, eron.
1: Sporti, o bletë.
3: S'kam fjallë, nuk.
1: Ne o burë.
2: Unë e kësha thome të i kalu këtë pjesë krejtë.
1: Morë më kapën.
2: Vëllojnë s'ka vje me po.
1: Well, a qa përqam?
2: Po, mëse përbona nervës, lutëna.
1: El,
2: pa konsiderat.
1: Isha të i po zhvillimet politike në vend, se me interesoj kësha pëndohë.
2: Po?
1: Edhe tash, hajte lojtë, se shes lojë e pak. Kja bërë Shqipënia një 3-4, a?
3: Pjesë parë.
2: Po, motivosh edhe...
1: Jo, po, kryet, adin, tash këthejnë akme i ka qështjet politike dhe vazhdoj, me qëtësi dhe me maturi, me përcil, zhvillimet, 1-0, qënë minut një mdhjet, Aslani dhe shu kry, hajde dhe pak, s'ka gollë. U kry pjesë e parë. Kore ku më pas që ja ka bërë një, ty ku ka minuta 60, mas 60-ës, u të është më këthy prap të Shqipënia me posa këndohë, drama nej, dram kënej, me të zi, një penaltin, minutën e 93, San Marino.
2: Ja, dje i shkon koha shtes.
1: Si jam i knasën. Po, dje nga kry pun koha shtes, për ndryshë Shqipëria, e pozitën e parë në grupin e vetë, 9 pik, Bielorusia ka 7 pik, sa ka dhe Finlanda në pozitën e tretë, San Marino pa pik. Pa pik, San Marino, një gol edhe ka në 4 ndeshje, qatë gol, ja ka shënuk Shqipëris. Që ata mërë pak, kështë mërë mërzi pak. Po që me po, futbol i ka këto. Mësë të bojemi tash sikur asë. Ndeshjet e tjera të zhvilluara

0: dyta, Skocia e treta, Maqedonia e Veriut në fund të kësaj tabele. Vetëm të shoh te Liga A, Franca e përmenëm dje, Spanja 12 pik, pik të plotat e grupit 3, Anglia 9 pik, Kroacia 3, Çekia pa pik. E tham që edhe Portugalia ka pik të plota, Danimarka, Wales dhe Norvegjia tutje. Përsa e përket Ligës S, janë shënuar këto rezultate, sepse besoj dëgjuesit nuk i kanë pa, si e në konë të koncentrum kritika tjetër. Kazakistani ishu i të faruat 2-2, Bielorusia fitoj 1-0 kundër Finlandës, Estoni, Island 0-0, Luxemburg, Bulgari 0-2 dhe Moldavi, Slovaki 0-4. Këto ishen rezultatet mbrëm. Së shpejti do të rikthejmë edhe ndeshjeve të klubeve, sepse gjithë këtë dy javësh ka qenë i që shme thonë, rezervuar për ndeshjet e kombëtare, po mos të harroj edhe kombëtaren U21 të Kosovës, të cilët bën një parashitje kundër Finlandës mbrëm, dhe pas një ndeshje me të vërtit shumë dramatike, ndeshja përfundoj 4-4. Prisja që të fiton dhe këtë të kem Kosovë, me gjitha të në fund, unë doan barat një qëtat i thell, për kuriositet vetëm të shoh edhe tabelën L të këti grupi në mënyrë që të kemi më të qartë si është situata në grupin tom. Pra në grupin A, Spanja 27 pik, pozitë e parë, Finlanda 23, pozitë e dytë, Rumania është në pozitën e tretë 16 pik, dhe pozitë e katërt është Kosova me 15 pik. Qipro ka 6 dhe San Marino U21, gjithmonë po flasim për U21, është pa pik në fundin e klasifikimit. Mbrëm u përshëndet ai nga Argentina, njeriu i cili
1: ai dha fund.
2: E lutë bien sot se mëngjesin e sotëm në Buenos Aires me një ndeshje miqësore me Beninin, rezultat 3-0 përfundoi. I pat dy asiste Messi, edhe u përshëndet me lot para e pas ndeshjes.
0: Çfarë emocione, çfarë momente
2: bukura. 126 gola, e fitoi Kupën e Botës në vitin 2022, dy tituj në Kupën e Amerikës. Me një karrierë 21 vjeçare, tha, kisha pas shumë dëshirë me lutë për gjithmonë. Tregoj që emocionet janë të papërshushme me lutë për kombëtarën e Argentinës. Dhe mes lotëve, gjithë krejt kanë lotë pujase. Po më vjen interesant faktis që tashmë mesin po e shojmë si pronar të tri klubeve.
0: Qyshu?
2: Investim në hotele, dhe do më thonë ka fillu përgatitjet për jetën pas futbolit. Për shumë e kom vrejt që është të shku për i ofër me i përcil të grup, këto skuadrat që ka i ka blis, funde mure dhe Elden Ses nga Liga e dyta,
0: okay, po,
2: që ka potencial me hi edhe në Ligën e parë, për shumë që shumë njerës kam fillu me u interesu për sponsor në këtë skuadrë. Për ndryshe ka paralajmëru edhe një projekt rëndësishëm që do njihet si Messi Cup. Është një turne ndërkombëtar për ekipet U16 të akademive më të mira në botë. Kështu që
0: kishin edhe disa reagime. Kylian Mbappé kishë bënë postime, disa fotografi në rrjetin e vetë social në Instagram, dhe i kishë dhoni respekt maksimal Mesit për karrierën fantastike me Argentinën, sepse Mesit do t'luaj edhe për sa vite te Miami ose te diku tjetër, ndoshta ku i dihet mbas edhe kthehet në Barcelonë për me përfundu karrierën. Asnjëherë nuk i dihet futbollit. Ja, do t'ishte madhështore me përfundu Mesi karrierën aty ku u bë një orë dhe ku
2: partet suksesit shumë e bukur. Edhe Flor, përveç investimeve në këto klube, po portfolio që ka investu edhe në MIM Hotels, MIM Hotels, që ishë një ndër hotelet ma të njuhuna në Argentinë.
0: Sa
2: i përket interesit ti për trajner, nuk ishë me gjasë, nuk do më po trajner, kështu që po investime për me vazhdu jetën rahat, që si një legend.
0: Këtë pronar, hypa t'jenë tribuna.
2: Tre klube, Flor.
0: Tri klube, tri po
2: tashë.
0: Po, qështu janë se, adin që a bojnë qështu? Janë disa pronarë që i kanë disa klube, mund të mos jenë shumë të famshme, po i kanë, edhe i ndrojnë lojtarë të eltë, për shumë lukon, kushu konë Udineze me Watford, nëse nuk ka bojnë, ka si një njëti pronarë, dhe tashë i marrë ke lojtarë të bledë, me që rëtulloj ki, jesë për mbyni me sfushuar për Watfordit, e Watfordit që janë imbrojt se si ka punë të mirë mbrojnë. Po, Messi pa dyshim vitet e ardhshme, ka qofë si drejtusi një i klubi, so gjithësha mbetet pjesë e madhe e futbolit botëror, për shumë kë është lojtari më i mirë të gjitha kohërave. për
2: ty, për mbukët të tje. Sa po thot, o, diku i të pjanin, për mesin Allah i le shqyrë që i

0: Po.
1: Ku më reiku, nuk iku, jo, alo, kësa i dhe është.
0: Qo, a diro është përshme në salje zoha këtë mesaj.
1: O, ne ku pas dalu krejt, që le të zëjsh a heq, kërë folke për juve në kështu.
0: Du me shtin listë edhe në, jo që na i sen. Qysh thot kështu për legendën?
1: E, vësish, edhe gold të kishë bo edhe Mbappé. Foto e fundit, po, e Messi kështu në ishtrim edhe i kështu në gold aty. Pra, spa, do të ketë natërisht reagimet ndryshme, por një prej futbolistëve më të mirë që ka luajtur ndonjëherë futboll. Kështu që Messi do të na mungosh te kontarja.

është kohë që të shkojmë pak marketing, dashur dëgjues të Club FM Kosovë. Me njerë rikthejme me tjetërën loj shpërblyës, e kështu që nuk keni arsye me u largu, që ndroni me neve.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryon një jetarë në më të gjerë. Me kredit e gjerëra dhe me kredit të afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që Kurseni Energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menjo, AFK, Agencioni për Financim në Kredit.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqim

0: kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. We had a life, we had a love. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. Lose my number. 'Cause you're not anywhere. Yes, you know I wish it would rain down. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit. Intro e serialeve.
1: Mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit. Jam unë Flori, kam Elin këtu përballë me, ndërsa në krahun tim të majtë është Bledi.
0: Ora shënon 8:39, Flor. Do jemi bashkë deri në orën 10 e tani jemi tek një tjetër moment i rëndësishëm, një tjetër lojë shpërblyese. Ku do t'i sfidojmë le të themi dëgjuesit po
1: me një mos çashto. Kursën e zinj, se çështë do të më shnisë bashkë. Me sfidu.
0: Kur s'munësh.
1: Harro. Shanca s'ka.
0: Zgudzon me shkru.
1: Bëjni gati numrin dashur dëgjues 049-55-1144, si që thata Eli, do t'ju sfidojnë me një serial. Edhe ju duhet ta gjeni cili është.
0: Është serial turk, Flor.
1: Apo?
0: Përndryshe seriali i parë turk që ka fituar një çmim prestigjioz ndërkombëtar, bëhet fjalë për International Emmy Award.
1: Kujdes se pia thua emrin në Nadije Toja.
0: Faleminderit.
1: Jo ka lidhje çu fjalë.
2: Edhe punë
1: mos. Nadije Toja, duhet më zgjedh serial tjetër mas ne. Mos. A bollni edhe prit.
0: Tani
1: tregon për serialin.
0: Hajde blet.
1: Dashur dëgjues vëmendje. U shfar kongë mirë, kamoi.
0: 049.
1: Intro.
0: 55. Një, një, katër, katër.
2: Wow.
0: A, Flor.
1: U, qëfar muzike mirë, këra.

0: Cili Sëljal është
1: këtu dashur profesor që luajn këtë serial është Burak Özçiviti, Neslihan Atagül, edhe Kan Organgjolgu.
0: Okej.
1: Okay. Bëhet fjalë fjalë për një dram.
0: A janë këta me të Kosova këta?
1: Jo.
0: A jo?
1: Është për një dashuri të pamundën, të ndarë nga dallimet klasore edhe një obsesion të rrezikshëm. Është një ngjarje interesante me plot twista.
0: Mhm. Është i ndjekur edhe në Kosovë? Ha?
1: O, po, ka qenë, po thamë, dhe risa ka fitu, është seriali i parë këtur që fitojnë çmim prestigjioz në International Emmy Award për telenovelen më të mirë në vitin 2017. Është përkthy në plot gjut botës, një sukses jashtë zakonshëm e ka pas. Për ndryshe edhe në Kosovë shansë me tu si qëtë një në instenesh.
0: Unë në të resova bletë kushe ka po muzikën.
2: Po?
0: Toygar Ishikli. Nëse ja fa shemri mirë, Toygar Ishikli. Që kërë koga?
2: Edhe review-në e pas ka shumë të mirë.
0: Një me, aty me 7
2: bitë. Me ylla.
0: Me ylla, po. Me 5 yja, ha?
2: Sakt.
0: Pse se kom po,
2: 7 plus.
1: Se ki po, ha?
0: Turp për mua, turp.
2: Jo, nuk ka turp, po.
0: Unë ju këmë thonë, veç një serial turp e këmë po, dashur të gjusë.
2: E zel.
0: S'këmë po tjerë. Bravo, bled. Muzikë e mirë, seriali si duket është i mirë, sepse me gjitha ta reviews, me gjitha të Emmy Awards e gjithë këto gjana, po të regonë që pas ka qenë një seriali sukses. Ma ka në njësën tjetër që mujna me thonë, Elë?
1: Flor, është një serial interesant, ka plot twista,
0: po.
1: Aktorët i ka ko gjatë bukur me u po,
0: edhe ajo
1: e pat bo edhe ma atraktiv serial, në përndryshë është një voice që ka njone prej personajëve telefonit, shumë e qëdeqme, sa që plët njerëz, ju bat ti në qef, edhe që shretu nëjtë që njështë qatë muzikë në kafe, që ju bodi kuj telefoni me qatë tingull, që ka me lypë okay. Për ndryshe.
0: Okay.
1: Në shamuj me gjithë, edhe nuk di, e di që u patën obsesionu shumë njerëz me këtë serial.
0: Okay, shkoj me Tracy Chapman, Telling Stories.

0: Telling stories.
1: Telling stories. Flor, që e kom qatë muzikën që ta përmenda.
0: Telefona.
1: Po, ringtoni telefonit.
0: Hajt, që shko ka?
1: Hajt, alëshoj.
0: Janë ca kështu. Që të amajshin telefona?
1: Po, kur tirë dikush u bëjke të shu telefoni.
0: Po, angë, të më i bëtë jepë në kjo?
1: U konë shumë interesant që shënë kapeve që nishën që zodo këtheshe të këshy.
0: Kriti kanë marë prea të ja.
1: Po, u patë një speru nga kjo personajë. U konë shumë personajë negativ, po njerëzve që shu pëllqej kësë u konë good looking. Po konë t'je për njëri obsesionu.
0: Po që të strategjim duke të përdorin të rëshit.
1: E vërtet.
0: Që të personajë negativ e marën qëtu shmeker, e tani...
1: Unë e pata ngu.
0: Qa më një fare miri? Kush, ku ka lujt që fare e mira? Shukon një?
1: Që ka që në miri?
0: Ku shumë shke kje nërva? Që kjo është?
1: Po, të karasev dhe.
0: Që karo kështë të
1: herpasere. Po, për ndryshe, e pata ndëzgju një deklaruat fundit një ishmisit Turqis, që është aktore, Melisa Pamuk, edhe mund pëlqen shumë.
0: A, po, e mirë.
1: Edhe të regoj se ajo po ashtu lunë që të film edhe patë marë shumë fond prej këti seriali, është e bukur edhe pa thona, dhe në pse i kikri seriali thuja se në kontekst negativ, tha për shkak që unë producentat, kur më kam po, ma ka boje shumë e bukur, edhe ki shumë një qëndrim të ronë, që nuk të shkon me lujdi që është njërin e mirë.
0: Po, da vërsh, amë hajtë, një sanë.
1: Zakonisht, në seriale turke, njërës dhe mirë jënë të varëfër, edhe she looks rich, do këtë shumë e pasën,
0: po, nuk është i shkon po. Tjeder. Interesant,
1: për këtë arsye.
0: E kena folë dhe një herë që të qështje, turqit, aktor, ti kanë krejt që shto që dukën bukur, bled.
2: Yje.
0: Yje, po. Edhe Eli më kalzon ta pjesa dërmuse tyne, ose janë modele, ose janë mis.
1: Po, krejt janë, po. Ose dhe ka njerë që më bod viral, për më në i vishë prej bukuris, ose producente kanë spikat si njerit bukur edhe kanë bo aktor.
0: Që këshëre. He, ka qka menojnë ata turqit.
1: Ski, e kanë gjithë.
0: Hajde, e të
2: tiletzojmë
1: e kanë gjithë.
0: Hajde, apo filloj unë edhe?
1: Nesja.
0: Kush është Fjolla edhe?
1: Hajde.
0: Karasevda.
1: Karasevda, e vërtet.
0: Qush përkthejet Shqip?
1: Endless, ka disa përkthime Fjolar, Endless Love, Dashurje Rame.
0: Ah, okej. Okay. Shqip,
1: ose Dashurje Zez, po.
2: Të më thonë gjithë më të dashnia humbur.
1: Qa të?
0: Dashuri, okej.
1: Okay. Dashuri e pa mundur.
0: 385, thot, seriali tur Karasevda, 816, thot, Karasevda. Karasevda. Me Sevda, pëse që të Sevda janë është qështu si me...
1: Po është Sevdali.
0: Se fakë ka, ose Sevdali, po. Po shkojte Viber, kam bajramin e vogël, Sultani, jë nuk është Sultani, Lëtësëja ka thonë, mirë më nxesi, seriali është Karasevda, ja pra, përgjigjët. Hajde, let's go.
1: Bënisi me gazin, pas ka thonë sëz.
0: Po shonë sëz? Sus! Sus më do këtë
1: është jo, shuj. O me gjithika e ka shujt, sëz.
0: A, sëz.
1: Nuk e di kush është.
0: E njëse,
1: po thotë mos ma lezoni mesajët se horu bona. Se ka thonë fillimisht Ezeli. Ajo ma aksident.
0: Bravo e nes.
1: Karpish ma, Lili ka.
0: Mos më lezo. Ajo me aksident, kush është me aksident?
1: Nuk e di se aksident e kisa dush, gjithë në dohë diska.
0: Edhe unë i një që shtu dë serial, aj me aksident ky, aj tjetëri, ky me metë Kosovë.
1: Ka me talqu, e këshim bo një kongë me gjës, ke një familje tiktokira në Amerikë, përshka kështë në Amerikë ka hi me të madhe të rindi serialeve turke, edhe një unë e kishit një kongë për grune vetë, që shbo të diktit, kur janë njësin seriale turke. Ke fantastike, të thash ja ullëshoj, pështë i kry me mesaje.
0: Që shindrejsh pun të Recep Tayyip Erdoğan me Trump.
2: Ja,
0: ashti serialet njëra, tje.
1: I ka infiltrua.
0: Ta shi shkon. Po, el.
1: Për ndryshë, Flor, qka kemi tjetër, kemi 001 që thot Karasevda.
0: Mhm.
1: Edhe, dal nga dal ardhën taj që ishte mëj shpejti nga gjith, i sak një kosësht, ka thonë, mirë më nxesi, Karasevda është seriali.
0: Zonja dhe zotrin, fituës është... Dule!
1: Dule!
0: E, dule, bre! Me qas adhe në shpejri në serialet tërkë në sfond. Dull, bravo. Ty bileta Cineplex për ty. Kështë që shka du të mbosh me nashku në Instagram tek mesajët në Club FM Kosova. Ty pastaj do të njëftosh me detajt në lidhje me shpërblimin Cineplex filma fantastik këtë periudën e fundit, që edhe adi nga shkujt në lidhje me lojën, për dhët me këto serialet e Turqis, duhet me mbajt nonën kërësës ja huqas njënit.
1: A, po.
0: A, qysh, jo. Jo mërë po jonë, se njerës të kanë keq kuptu qështin e serialeve turke, blen. Ju ka met një loj mendimi...
2: Të vjetrat, të serialet e vjetrat. Pak edhe kanë qenë, jo, se ka vite, normal.
0: E përtetë, dhe jo, mirë po, kove të fundit janë zhvillu shumë edhe kanë ecë shumë për para me seriale.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
2: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
3: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor, Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor, një javë me muzik, art dhe kultur. Biletat në raveistravel.com.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
5: I never had to say goodbye.
6: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jemi me klubin e mëngjesit, do jemi bashkë deri në ora 10 bashkë me mua Elin, Florin dhe Bledin.
1: Mirë mëngjes, mirë mëngjes.
0: Jemi në pjesën e tretë të klubit të mëngjesit e Flor unë vetë po nisi edhe urimet e para.
1: Hajde po hajr. Kush na ka
0: urur? Presidentes, po nisim me Begajn.
1: Ah, zoti Begaj.
0: Zoti Begaj uroi presidentin e ri Justina Shiroka Pula me një posim urime të përzemërta zonja Justina Shiroka Pula për zgjedhjen si president e Republikës së Kosovës. Në çdo sfidë dhe në çdo hap drejt së armës evropiane, Shqipëria dhe Kosova do jenë bashkë. Urime presidente, zoti e bekoft Kosovën dhe shqiptarët kudo që janë.
1: Bukur shumë.
0: Përveç zotrit Begaj edhe kryeministri Edi Rama ka uruar presidenten urimet përzemërta akademikës së nderuar zonja Justina Shiroka Pula për zgjedhjen e saj si president e Republikës së Kosovës në një fazë sfiduese për Kosovën në një kohë sfiduese për të gjithë rajonin ton dhe për vetë Evropën. Ju uroj sukses juve dhe Kosovës, zonja presidente.
1: Bukur shumë. Dërsa...
0: Urime për hajrë të nditën, po mduko si bajram pak.
1: Po mlejo të
0: japë. Po s'baklova, po në mukën.
1: Jo, ti mirë e kishë, ashtu duhet. Po janë një informacion.
0: Hajde.
1: Njoni nuk porën.
2: Kush?
1: Koci. Avokati Arianit Koci e pas ka dërgu në gjykatë kushtetuese njoftimin për mëzbatim të akgjykimit të rasët që ka pas më herët. Pra zgjedhjen e presidentit e ka dërguar kushtetuese zoti Arianit Koci.
0: Pas
1: ka publikuar një video pas ka thonë që gjykata ka paracaktuar më herët çfarë procedura për zgjedhjen e presidentit duhet të përfundohet deri me 6 tetor. Edhe e pas ka dërgu për me marrë një vendim, do më thonë tash gjykata kushtetuese jep vlerësimin e nëse ishte antikushtetuese apo jo zgjedhja e presidentit të Republikës Mbrëm. E Koci, po Koci e boni një reagimit me një herë shumë vëlla. Tha ka pas shkelje kushtetuese. Por tash gjykata do ta vendos këtë çështje. Mirë po Ender Asoani ish kryetari i gjykatës kushtetuese tha se është në rregull, është brenda kushtetuesës tash, tek shyrim çapo ndodh, po ka edhe reagime të tilla. E mora, dikush uron, dikush e qënë kushtetuese. Se cili me halë dhe bedon.
0: Si që të thamë, bolojnë. Uroj që mos të ketë na i lëvizë. Se marum.
1: Zoti Koci, el, ka po lëvizin e vetë. Që në pëmdo këtë pak si një mënyrë bled. Me të rhek pak pikmi. Që shka jo për venitën el, pikmi, ja. Edhe zoti Koci po thotë çon me çon nem. Okej, okay, janë
0: gjëra që
1: jetojmë në një shtet demokratik, është gjithçka
0: rregull se cili ka po,
1: pretendime të vetë.
0: Amon mos nëse jena lodh. Lena të gëzohë.
1: Kjo është e vërtetë.
0: Na lini të gëzohemi.
1: Na lini në urime tona dhe për shëndetje tona. Unë pash disa pamje shumë bukura mbrëm tek protestuesit. Zoti Haziri, që ishte organizatori protestave, jo në emrin tim. Pas përfundimit tëll, shkoj edhe përqafoj komandantin e policisë edhe ja lypi halalin që i thojmë na kështu në popullorshe, tha na bëni halal, tha se nështë edhe kena buka pak probleme, kështu, ju kemi vënë në ciklet, po ishte një mbrëmje edhe më pëlqeo si veprim shumë. Përfundoj gjithçka në kuptimin asaj, kërkesat e protestuesve u realizuan me votimin e ligjit për dhomat e specializuara, presidenti u zgjodh për mos me shku në zgjedhje edhe njëherë se na kishë bu të lashe, e tash mbetet me pa cila do tjenë reagimet të tjera. Një për tyre që nga dhe kjo e kërkos.
0: Mu më pëlqe edhe një deklarat që pat, edhe Besnik Berisha djenës nuk gaboj,
1: po avokati, pat
0: që verit ndryshojnë, partit vine shkojnë uniforma
1: vetër,
0: duhet me u respektu definitivisht.
1: Shto që të shojmë,
2: kemi dimi për parë.
1: Amblet, fa tjetër.

0: në vjesht. Ele u mordi, nuk e sheni, po e koni badania krave, domethënë e koni çepë.
1: Krave e mbulume, komplet. Nga koka deri te këmbët.
0: Eli është duke dimëruar në vjesht, po çfarë do ndodh dimrit?
1: A nuk e di, domethënë.
0: Do ngrihesh, domethënë. El, një çështje që është duke u diskutuar dhe është si fan kështu për me e thon, të lindurit mes viteve 93, pra 1993 dhe 1998, po e kuptojnë se nuk janë as millennials, e as Gen Z.
1: E vërtet.
2: E çka janë ata?
0: Ata janë blet zillennials. Mes të dyave.
2: Zillennials, okay.
0: Ku kanë informacion, vëllai, nëse ke lindur në mesin e ose fundin e viteve 90, mundi përkisni një grupi të vogël që ndodhet mes dy brezave të njohur, Millennials dhe Gen Z. Bëhet fjalë pra për që mi thonë tash ere blet zillennials, një mikro generat më thotë që përfshin kryesisht të rinë të lindur rreth viteve 93-98, edhe termi po përdoret për ata që ndjen shumë të rinë për të identifikuar plotësisht millennials, por njëkohësisht shumë të rinë për të ndjerë vetën si pjesë të Gen Z.
1: Shumë e vërtetë.
0: Ael, sa po thu ti për këtë punë? Se unë jam full millennials.
1: Jo, unë jam anej edhe kënej, 97.
0: E kina diskutu shumë shpesh këtë punë, se janë disa Gen Z blet, se nuk e një vetë Gen Z, duker ma shumë ka millennialsat, për shavull.
1: A po?
0: Po. Do më thonë, ma shumë i përka, o si pas, do më thonë, jetës tyre, ose mënyrën që shi menojnë gjoanat, nuk a diku nuk pajtohesh
2: si me një për shembull
1: që janë mum kop Gen Z 97.
0: Po do ti jeni farmiksia.
1: 2012, po unë nuk e shoh veten shumë Gen Z diçysh.
0: Po te, çështo, bash kjo. Çike aty kokë el, përfundimisht ti je çajo zillennials. U kry kjo punë. Edhe ashi po i bashkon, po thotë është mënyra se si e ndrit. Fëmijërinë kanë kalu kryesisht në një botë ende analoge, ndërsa adoleshencën dhe vitet e para të rritjes përjetuan gjatë shpërthimit të internetit, telefonëve inteligjent dhe rrjeteve sociale. Ata po thot, e kujtoj një kohë kur telefoni nuk ishte ende pjesë pandashme e jetës së përditshme, por u përshtatën me shpejtësi me botën e re digjitale. Kufijtë e brezave nuk janë përcaktuar në mënyrë zyrtare dhe ndryshojnë sipas burimit, megjithatë termi zillennial është bërë gjithnjëherë më i përdorur për këtë grup që duket si ur ka mbetur mes dy epokave dhe dy brezave.
1: Shumë
0: interesant, la përshtypje, sepse gjithmonë flitet për këto brezat. Që janë ata më herët boomers.
1: Për shembull, sipas statistikave thuhet që Gen Z rriten direkt me smartphone dhe TikTok, diçka që
0: janë rrit po.
1: Jo, Flor, se për shembull unë deri në klasë 8 na shan nuk kam pas telefon hiç.
0: E kjo është çështje pasaje edukatës familjare dhe familja, ansa të kalë ju mua marrë.
1: E kuptoj, po dhe në aspekt të rrjeteve sociale, unë kam pas në Facebook që kam shfrytzuar për me lujt.
0: Po, nuk e kam shumë aktive jo. Me.
1: Kështu që për çato më shumë menoj se hi me millennialsa se sa me Gen Z për shkak.
0: Welcome to Millennial Cell.
1: Faleminderit.
0: Jemi të nderuar që kemi dikë si ti në mesin ton.
1: Ja kam rrit lerat, a? Profesor, doktor, mirë bo.
0: Proper education dëgjojmë.

0: Hey, dëgjoval, Proper Education nga Eric Pritz dhe Floyd. Një këngë shumë interesante sepse është një reinterpretim remixi Another Break in the Wall. Është part 2.
1: Dyshe.
0: A po.
1: Flasim pak edhe për showbiz, do flasim për Shakirën edhe Piken, që rishien në gjykat. E gjitha kjo për shkak që Shakira ka kërku me pas disa ndryshime saj përket marveshës për kujdesarin e djemve. Ne dim që Shakira edhe Piki kanë arrit një marveshë për kujdesari pas ndarjes në vitin 2022, po tashmë po doka që këngëtare po kërkon regula për udhimet ndërkomtare që më uri shiku. Shakira jeton në Miami, ndërko Piki është jetu në Barcelona dhe duket që për Shakirën po përbën problem që sar kam pushim fëmija me shku me në Barcelonë për menajt me babën e tyne, edhe po thot që tendenca saj nuk është me zvoglu kohën që fëmija e kaloj me Pikem, po e shesi shumë të vështirë faktin që fëmija po duhet me uthtu katë gjatë, me ndryshu rutinën, normal që është edhe different time zone, dhe më thë ndryshon edhe orari kohor, edhe ka bo një kërkes që përshkak distancës të madhe me qenë pikrish Pike ajë që vje me i vizitu fëmijit në Miami.
0: Përshkak
1: shkollës, shoqërisë dhe komplet sistemit jetësor. Si pas ekipit saj ligjor, kjo do mundëson të fëmijëve që me rujtë ma mirë, do me thonë rutinën shkollore, shoqërore dhe atë familjare. Do me thonë, ky zhvillim vjen gati 4 vite pasi Shakira dhe Pike formalizuan marrëveshjen për kujdesarinë e dy fëmijëve, Milan dhe Sasha. Do mbetet me u pa, po Shakira nuk ka qenë vetë një që u bo lajmë për fëmijët e saj gjatë kësaj fundjave. Një lajmë ka qarkullu edhe për Kim Kardashian, e cila ka zbulu se punojnë 5 dado për 4 fëmijët e saj. Një kosisht e konsideron vetën që është prend strikt.
0: Okay.
1: Është interesant se kjo i ka 4 fëmijë, një dado e kish kështo që punon intensivisht 24 orë, nërsa këto 4 tjera atje me rotacion, nga një dado për se cilin fëmijë, si që dim që Kim Kardashian këta fëmi ka prej Kanye West, me cilin është divorcu, kanë thonë që kanë raportet mira kur vjen puna tek fëmijët, edhe pse një lidhje me shumë skandale, le theme, edhe e pat potencu që kanë janë djetë si prind i vetëm, përshka kështë e merë barë matë ma, dhe po marë parasysh i ka 5 dado, në bishtë të them. A më blej më u theksu që ka thonë pavarësisht dado, darë këne mi që fëmijët në shkollë, dhe tyrat e shpis, do më thonë mirët të në kohëm me fëmijët e vetë.
0: Artorin anë shkun thotë, hej, më jesit gjithë,

0: Dhe originali është më i miri në botë Pink Floyd.
1: Ah,
0: e vërtet,
2: e vërtet, e vërtet.
0: Një gjë e bukur që po është së fundmi, diku para 3 ditë ose 4 ditë, nuk e di. Dua Lipa ka qenë e ftuar në koncertin e Shakirës,
1: po,
0: në Madrid që u majt.
1: E vërtet.
0: Edhe këndu bashkë antologjia, më duket këngën. Mm-hmm. Edhe kjo shumë simpatike, sepse në vitin e kaluar, nuk e di tash cilën kohë, Dua ka performuar në Bogota, në Colombia. Edhe e ka këndu kongën, e pat Bosher tani edhe Shakira, edhe i pat duk shumë interesante dhe shumë bukur që e ka këndu këngën e saj. Pra, këngën e saj me zonin e Duës, edhe keni pamje shumë simpatike, tha jam tifoze jote, jam fanse jote tash i tutje. E, Dua Lipa, t'kalon ona Shakira, ka ec Dua.
1: Normal.

0: Jemi për bashkë edhe për pak minuta, e kam një mesazh për Enisin, po thotë unë 90 e thresh, po kur Gen Z? Millennials and proud. Po ashtu shumë duket nuk e rrok me Gen Z.
1: Gjithë proud.
0: Prej 97, janë Gen Z e tutje.
1: Se di kur janë, po gjithë me millennials. Së shkuar reklamave dashur dëgjues, rikthehemi pas pak për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në Bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjedhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinisë. Mango, stili i sezonit, tani me zbritje sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal.

0: Sigal Insurance Group. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Love to Hate You, L është një vije hol mes dashurisë dhe urrejtjes.
1: Ke parasysh. Kujdes.
0: E pa më dhe mbrëm. Ty njerës që kënë të mytë me njëri tjetrin.
2: Edhe për pak sa së puthën.
0: Vesh sa së puthën. Push. Po më rëndësi
1: është. Bukur, më mirë putje se sa urrejtje.
0: Pa tjetër, pa tjetër. Por, është një vije hollë mes urrejtjes edhe dashnisë.
1: Plarë, që kjo i ftofti më nxesit, ka njerë përndukot vetja si me jetu në Rusi.
0: Në loj, që shkjetu e ajti.
1: Me këto...
0: Që kjo, më lejo të them, që kjo, ja, mirë ka, ja, një, mirë është.
1: Rusia, për ndryshe, për mbaj ka një rekord interesant, po një ka si baba i mosëve.
0: Që?
1: Asë një shtetë nuk pas ka më shumë mosëve
0: okay.
1: Në shëpe, apo në familje se sa Rusia.
0: Që? Me mosëve.
1: Gati 59% e familjeve ruse kanë të pak të një mosë në shtëpi.
0: E pse përmenet shumë Stambolin lidhje me mosët e?
1: Që ata dhe në gjitha së në menu që Stambolin, po Rusia apo e mbaj ka rekordin.
0: E vërtit apo gënjështë.
1: Si pas të dënave nga një studimi vitit 2024-2026 në platformën Sesia Stars, e rëndisën Rusin në vendin e par global për mbajtjën e mosëve si kafë shtëpioke.
0: Po, ptova, se në Stambolin janë shtu në vërrugën e
1: po, për që dhe ne. Po, ka një mace. Pas Rusis, në Evropë vjen Rumania me 28%, më pas rënditet Polonia me 21%, Letonia me 37% dhe Hungaria me rreth 35%. Edhe një studim i vitit 2023, kishte thënë pothuajse të njëjtën shifër, kështu si pas Financial University, 58.8% e të anketuarve në Rusi kanë deklaru se kishin mace. Po, rekordi rus nuk ndalet vetëm në mace që jetojnë në shtëpe, avenin, në rrugët e vendit vlerësohen se jetojnë rreth 2.8 milion mace e ndatësake.
2: Wow!
1: Dhe më tëmë përveç në shpia, shumë. Në total, Rusia ka rreth 3.6 milion kafsh e ndatësake në vitin 2025, ku një pjesë dërmuese, dhe më thonë, kanë qenë mace.
0: Interesant.
1: Na, i kemi qanë, menoj që kemi numër një për qanë. Studiuesit vlerësojnë se deri më tani, 98% e maceve dhe qanëve e ndatësak kanë qenë dikur kafsh shtëpioke.
2: Wow.
1: O, që pas kanë qitë për shpjesë gjëna. Mo, sëtë kanë qenë pra njerëzë për rrëth 10.000 vjetë, për në Rusi duke se lidhja me to është veçanarisht e fort.
0: Shumë interesant.
1: Të na nuk e na shumë matë se mdokët, të na shatë qantë nuk i lojnë.
0: Qanej ka lojëm, enën ka pak do, kështu në për mure, mi mure.
1: Apo?
0: Aden se zgudzojnë me ra, po janë kështu, aden janë që nuk mund është mas me i thirë, mund është edhe ushqim ju dhonë, po pa u largu ti nuk vjenë. Ja lënë ushqimin që ato largohështi vjen mas.
1: Jo, unë kam
0: qanë.
1: Unë kam qanë lëgjë, dhe më thunë.
0: Po dhe, se e ledzova pak edhe thash, cilat janë kafsh që simbolizojnë ma shumë Rusin, për shumë. Dhe ku ka Ariu i mërmë, për shumë, simboli ma i njo.
1: E vërtet.
0: Tigri Siberian, njën nga kafsh për të matë rallë dhe matë famshme të lindje së largër të Rusis. Uj, ku gjithashtu i pranishëm. Në natyrën ruse dhe në folklorin e natyrës ruse siç po e quajnë dreri gjithashtu te popujt e Siberis edhe veriu në Rusis e qëta për mase nuk e pas kam pas
1: si që e nisi po thot ku s'ka mase bre babaj mase edhe në ta
0: qa vëdhu bre o që sotë mira
1: fotot o sotë ju Ka, nuk përfëm, se s'ka në Kosovë, për në rrugë nuk shë shumë, sa shë qenë, dy që shdo 2 metra më del një qenë.
0: Qa janë
1: do... Dukët edhe najdet këna më bua një qenë për kukë banore.
0: Qa janë do mocat mira British, a që shuën?
1: Po.
0: O, sa të kështu da të nëshme shumë, si rubuqukë, di që, si tenta dhe te për të mira, në është një, po më dukët i ka ikë dikuj, po, jo është, ka qenë ma herë të elë, e u mënu me marë, me bu tonën, po nuk veke.
1: Apo?
0: Jo, bre, interesant.
1: Edhe mund për qenë, kjo është British, po është short hair, i ka pjokë të shkurta, është shumë e trash, si bula fice. Po, është
0: ashtu.
1: është jënë te për kjutë,
0: po,
1: ndukët që jënë pak ma vështirë me imbaj, si dhe më sot që në me ratë, sa flërë se, për shumë të që British Short Hair, kanë zakonin shumë probleme shëndetsore, si rasë si pug, që është kyqeni që e komone, kanë tendenca ma të mdhaja për me pas probleme.
0: Po, i kanë ndalu për do të në Holland,
1: po, janë
0: oficialisht, po, a po,
1: edhe
0: se pas në ditë.
1: Është si...
0: Edhe paga?
1: Po. Jon, po nuk është ndalum, po jon qënd kryume në laborator, nuk jenë në rocat post.
0: Okej. Mlejot që flasë pak për Ipko në ofertat fantastike që Ipko ka, qoftë kablora, po edhe në telefoni mobile, në kablore, keni kampionatet më të mira dhe më të mëdha evropiane, keni MotoGP, Formula 1, gjithë shka tjetër, gjithashtu dhe në telefonin mobile më ofertat fantastike, mjafton mirë po në ipko.com edhe mundin me kuptu se cilat janë ofertat më të reja, cilat janë këto të tipi që unë e përdorë më shumë, tip aktiv që mua më përshtatet, Elit jo, Elit ka nevoj për më shumë, po.
1: Unë jam infinit.
0: Unë me tip aktiv jam okej, kështë që se cili e gjem vetën të Ipko.

0: Don't be so shy.
1: Don't be so shy.
0: Bip, Flor, po, ju shumë.
1: Ti që ki qaf librat.
0: A, shumë. Së në mos ndit.
1: Në studim të ri. Ledzime për knasi mund të ambroj të rurin dhe të ullë stresen. Një rishikim i ri i studimeve nga studiues të Universitetit të Cambridge-it sugjerojnë se ledzime për knasi mund të ketë përfitime afatgjate për shëndetin e të rurit dhe mirëqenjen, pavarësisht nga forma apo lloj materialit ledzuar. Si pas gjetjeve, ledzimi është lidur me vëmendjen dhe kujtis më të mirë, nivel më të ollët të stresit dhe më pak problemet të shëndetit mendor. Aktiviteti mund të shoqërohet gjithashtu me një mënyrë tjetese më të shëndetshme. Përfitimet mund të nisin që në fëmijëri, prallat para gjumit, librat, komek dhe romanet mund ndihmojnë në zhvillimin e aftësive njohse, ndërsa studiuesit theksojnë se te fëmijët dhe të rinjt është e rëndësishme që ledzimi të lidhet me temat që u pëlqejnë.
0: Shumë
1: e vërtet. Unë të kom të regu nga përvoja personale, ka qenë një seri e librave që më patën bu kështu addicted në ledzim. Do me thonë, mu ka dosh literalisht maksimumi një gjysë dite për me përfundu një roman.
0: Wow.
1: Që mu me intensitet.
0: Tu mos shkut as njerë.
1: Shumë kam pëlqy. Ma për para, do me thonë, kom pas qef me ledzu një liber të seris, ka qenë Shtëpia Magjike mbi Pem, Ana dhe Enig, jënë kojnë vla dhe motër, që për mes imaginatës autorës, shkojshin në përvendet ndryshme të botës, u kënë shtëpia mbi Pem, ku shkojshin aty, për shembull, përfundojshin në Egjipt. Tash në qatë libër tregoj kjo fakte mbi Egjipt, në ata kishin kështu eksperienca tu përball, për shembull, me faraon, gjona, u kënë shumë interesant. Kështu që krit prindik shashti me zor me i ledzu. Po mënoj, mi asigjeru një dy libra me zor fëmive, mas ne automatikisht kalon në shprehi. Ndërsa Flor, po thot në moshat e rritura, leximi mund të shërbejë si aktivitet çlodhës dhe të ndihmojë në uljen e stresit. Ndërkohë, me këndvështrime të ndryshme përmes librave mund të ndikojë edhe në mënyrën se si njerëz i perceptojnë të tjerët. E vërtet ka shumë libra që janë sidomos që lidhen me aspektin e psikologjisë, që mund me të shtime ndryshuar ndoshta sjelljet, me ta ndru mënyrën e të menumit edhe me përvesu gjana pozitive. Për të moshuarit, aktivitetet që stimulojnë trurin përfshirë leximin janë të lidhura me ngadalësimin e rënjës së njohjes dhe një rrezik më të ulët të demencës. Klubet e leximit mund të ofrojnë përfitime shtesë pasi kontribuojnë stimulimin mendor dhe ndërveprimin shoqëror. Te na fatkeqësisht nuk e di se ka klubet leximit. Për shembull në Amerikë kam pezoj moshat mbledhen 60 vjeçor.
0: Okay.
1: E bojnë një klub, është klubi leximit. Edhe pezojmë çdo javë ose çdo muaj e caktojnë si temë me fol për një libër të caktuar.
0: Okay.
1: Edhe masin secili jap mendimet e veta, çka ka kuptuar, është shumë interesant.
0: Na në Kosovë di që është klubi pensionistave, më duket, edhe shkojnë luajn bled me letra.
2: Si.
0: Sha.
1: Po.
2: Mlidhen bash.
0: Burec më suzemëroj që është ajo loja. E për shtu me
2: kemi pas në dhe disa stenta në fakt librit në qëndër të Prishtinës. Po nuk zjati shumë.
0: Po, që i vendosin atë.
2: Nuk zjati shumë se
1: inqerisimo.
0: Edhe në tokbashë.
1: Sa më bu po.
0: Apo të kujtohet në tokbashë për kure bënën atë mini dolapin me libra.
1: Po, me libra, u shdo këtë. Thu të ledzus të shekullor.
0: Po,
1: i kam prish.
0: Po, prish, po,
1: jo, ka pra thyni, një që najsan. Po, jo, mërës i ka marë, i kanë gjujt, qëfar nuk jenë kona ta që ledzojnë se e ledzon, e lem. A të mund është me shudzu sa jem park.
0: Po, dhe me ledzu sa i atë, tani me
2: këpja. Që rak
0: dhe në që me ledzu libe, ka marrë krejt, lela.
1: I kanë një që kanë në gjurë, që kanë prish edhe ditën e mirë.
0: E ka dhe zjarëmin me ta.
1: Edha, jërë bëha ki. Zëgjë, është e mundën të këne.
0: Footloose!

0: Dal nga dal, ose dal nga shpejt, buj me dhonë lëresht. E mirë është kjo dal nga shpejt, e.
1: Flori, jom shumë e lumëtur që sot pa të mundësi me njës një mëngjes kaq të bukur edhe kaq të rëndësishëm për Kosovën.
0: E vërtet, e vërtet.
1: Me një lajm kaq të mirë, keni ditë fantastike.
0: E vërtet.
1: Uroj që mbarësia të na përcjell deri në fund. Mos kemi më nevojë për përgjedhje presidente si Gjona, deri sa ti vjen vakti.
0: Koci na ka sulmuar.
1: Jo, presidente. Kaluse dhe ajo i mbyllim syt.
0: Shumë faleminderit
1: që më jeni me ne. Edhe ishte kënaqësi.
2: Dëgjojmë nesër.
0: Klubi i mëngjesit nesër në orën 7. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, fiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
0: Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
9: The one and only hit radio station, Club FM.

0: Gjyre me sy e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjele me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro

0: na fatagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web faqën zyrtare captrust.org.
1: Lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024
2: më ka marr malli për 1994.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Ushtroni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredita Gjelbrapo, me kredita AFT-s, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo Menjo, AFT, agjensioni për financim në kredit.
4: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: puca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Netflix ka publikuar pamjet e para të thrillerit të ardhshëm Una Bomber me Jacob Tremblay në rolin kryesor. Në film luajnë gjithashtu Russell Crowe, Shailene Woodley, Annabelle Wallis, Alexander Ludwig, Stephen Ogg dhe Mars Menacha, ndërsa regjizori është Janusz Metz. Filmi ndjek historinë e Ted Kaczynskit, të luajtur nga Tremblay, nga koha kur ishte student 16 vjeçar në Harvard deri në shndrrimin e tij në famkeqjen e njohur me novkën Una Bomber. Pasi u nështrua eksperimenteve psikologjike kontroverse nga profesori Henry Murray, i portretizuar në film nga ylli australian Russell Crowe, e shkuara e trazuar e Kaczynskit rishfaqet dekada më vonë, kur ndjekja për kapjen e tij, e udhëhequr nga agjentja FBI Joan Miller, e luajtur nga Woodley, nxjerr në pa pasojat tronditëse të ambicies dhe izolimit.
2: Club goes to Hollywood.
4: Aktoria Angelina Jolie po planifikon një ndryshim të madh në jetën e saj. 51 vjeçaria ka treguar se dëshiron të kalojë më shumë kohë jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të jetojë për një periudhë me një stil më nomad, duke u thuar në vende të ndryshme të botës, shkruan People. Jolie, e cila në fillim të këtij viti nxori në shitje rezidencën e saj në Kaliforni prej 29.85 milion dollarësh, thotë se po përjeton fundin e një periudhe të rëndësishme të jetës së saj. Dy fëmijët e saj më të vegjël, Vivian dhe Knox, mbushën 18 vjeç në korrik. E pyetur nëse planifikon të zhvendoset nga Los Angeles në New York, ajo ka thënë se nuk dëshiron të qëndrojë më shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj se do të kalojë më shumë kohë jashtë Amerikës, ka thënë aktoria.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
5: E kam patur gjyshen si Baba Vanga, po më thosht e dje një turist angles. U ka bërtitur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se të gjoj, derisa shkuan policët edhe nëzorën nga kinemaja.

dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

Ma pyeti groja mbrëm. Se po flet me zot ullët? Kam frikë se na dëgjon Mark Zuckerberg. I thash, ajo qeshi? Siri qeshi? Alexia qeshi?

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 11.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po mendon për studime jashtë? Panairi Edukimin nga Edu Bridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtinë e Madhe dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Ngjyrë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Shoku i punës, për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
3: po sikur qumshti soja të jetë qumshti rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanjisht.
4: Çfarë ti thoja?
5: I romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más.
4: Club FM.
5: A

Ti e gjithë siklet, i thash kolegut. Kur do mi japësh ato lekët që ti thash borç? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Kushtoni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një të ardhme më të gjerë. Me kredit e gjerë bravo, me kredit të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menqo, AFK, Agencioni për Financim në Kredit.
4: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
5: Jan De Vos nga Holanda mban rekordin zyrtar për mbledhjen e 5300 objekteve të ndryshme me tematik nga loja ikonike Arcade Pac-Man, rekordi konfirmuar në 2019. Grumbullimi i tij përfshin automat origjinal, lojrash, rroba, lojra tavoline, ora dhe produkte të ndryshme me imazhin e verdh. Ai nisi mbledhjen e këtyre sendeve që në fillim të viteve 80 kur loja u bë një fenomen global popullor. Shtëpia e tij është shndërruar në një muze të Mirfield kushtuar këtij personazhi klasik të lojrave në kompjuter.
1: Club FM Guinness.
5: Në 10 qershorin e 2017, një grup prej më shumë se 100 kuzhinierësh në Fontana të Kalifornisë gatuan picën më të gjatë në botë, 1930.39 metra. Për përgatitjen e saj u përdorën mbi 8000 kg brumë, 2240 kg salcë domatesh dhe më shumë se 1800 kg djath mozzarella. Pica u poq me ndihmën e tre furrave lëvizse të posaçme që kalonin mbi brumë përgjatë një piste garash makinash. Pas matje zyrtare nga përfaqësuesit e Guinness, e gjithë pica u dhurua për strehimoret lokale.
1: Club FM Guinness.
5: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Qyshi më kalon një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

dini si ishe gjërat me optimizm, vllajim, filozof. Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbrit shma shpejt se unë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
4: Mitrovic, bohu gati.
5: Me 18 tetor,
4: Mitro Ron e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitro Ron, vrapo në Mitrovic.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: E dini se çfarë mirë ka dashuria në moshë të madhe?
10: Ja, fqinji im.
9: 70 vjeç po del për ditë me një moshatare.
10: Duken të dashuruar.
9: Atyre nuk ju thon prindrit. Erdhe? E pse u monove?

brëm, po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti asaj, dhe dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdore në preqëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë.

0: not saying much.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Fëmijët rriten shpejt e bashkë me ta ndryshon edhe stili i tyre. Këtë sezon, Okaidi ju fton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjëlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te Palloti i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Ora 12:32 minuta.
6: Club FM.
7: Kape Radio.
8: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Ne mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
9: Qërmës ty e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi. Deri në 25.000.
10: Merë agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
11: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion të teknologjisë të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtinë Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
12: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: përkome familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendo me jetu afër ditit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.

kurën bashkëshortja më tha: "Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie." A ndryshojmë subjekt? I thash: "Okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë."

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Seni Energy, unë shpenzimet dhe kryoni një të arme më të gjerë. Me kredita gjerëra, apo me kredita afëtës, mund të investoj në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energi. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energetike. Investo Menjo, afëtë, agencioni për financimin e kredit.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.

0: Autofest, ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
1: E pyeta kolegun e punës, ore, pse u ndave nga gruaja? E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do, do di që ma mbushim mendjen që nuk e do.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
5: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Ne mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
1: goodbye. High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
8: Modelet e zgjedhura Volkswagen të vitit 2027 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të pajisen me sisteme të reja asistence në drejtim, përfshirë funksionin që lejon makinën të ndërrojë automatikisht kërsinë. Me sistemin Travel Assist, drejtuesi vetëm aktivizon sinjalin e kthesës dhe nëse sensorët radar nuk zbulojnë trafik në kursin gjitur, makina kryen vetë manovrën. Nëse ka automjetër pranë, sistemi pret deri në 12 sekonda. Funksioni i ri do të jetë disponueshëm në modelet Atlas, Golf, ID, Buzz dhe Tiguan të vitit 2027. Megjithatë, drejtuesit duhet të qëndrojnë gjithmonë të vëmendshëm pasi teknologjia është vetëm një sistem asistence.
1: High Tech Time.
8: Përballë mungesës aktuale të krahut të punës, plakjes së popullsisë dhe problemeve kronike me produktivitetin, kompanitë japoneze do duhet të ishin shumë përpara me inteligjencën artificiale. E megjithatë, krahasuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërinë e Bashkuar, integrimi i saj në shumë vende pune mbetet i ngadalë dhe tepër i kujdesshëm. Përgjigjja e Japonisë ndaj inteligjencës artificiale po nisi ngjaj një prej shfaqjeve tradicionale japoneze, no, të njohura për lëvizjet e tyre të ngadalta, shkroi BBC. Të dhënat mbi përdorimin e AI-t në vendin e punës tregojnë se Japonia ka mbetur prapa. Vetëm 8.4% e punëtorëve japonez përdorin inteligjencën artificiale si pjesë e punës së tyre, sipas një raporti të publikuar në fund të vitit të shkuar nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik.
1: High Tech Time.
8: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
9: Më tha psikologu dje, ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reston merja ti, idiotit tjetër.

of the

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Dance with me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe ratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit, nga 20.999 euro. Kia Sportage, nga 26.999 euro. Të dyja, me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

prese. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

0: Qërë në sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrë te kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 14:30 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: Ose, për kome familje, apo thjesht për kalua një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor, Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
3: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mësuar nga Bugs Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
4: A je normal ti?
5: Pse, çka ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
5: Çka kuptove?
4: Versioni i mëngjesit të çdo njeriu është demo version.
5: Qysh bre demo version?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llofe e ky kolegu s'flat.
5: A ky vesh me muzikë flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Më zgjoj gruaja shumë herët sot. Pash në ëndër, më tha.
1: A, isha me bicikletë?
0: E pyetam.
1: Jo. E po, nuk kam qenë unë.
0: U ktheva në anën tjetër.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë të shiren e parë.

0: Sunny Energy u në shpenzime dhe kryoni jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerëra apo me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energi. Vizitoni AFK-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Manager, AFK, agencioni për financimin e kredit.
1: Mirë se vini në Merkur Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Merkur në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehati në dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Merkur Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
2: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
3: Më tha gruaja,
4: që një shtëpi të funksionoj, duhet të futen dy rroga. Kështu që buri dashur duhet të bësh dy punë.
3: Ups.
4: Oh.

thash gruas së mbrëm. Sipas teje un jam gjithmonë gabim, ha? Ndërsa ti gjithmonë ke të drejtë. Po pak më parë kur un thash, po shpirt, ti ke të drejtë. Mos e kisha gabim?

0: tree.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
2: Paramendo me jetu afër ditit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:30 minuta.
3: Club FM, Kape Radio.
4: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive e interesit fillon nga 6.30%. Dërsa për vetur të përdorur nga 6.83% dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
5: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
6: Hajde, ditët me fat mbërriten. Për më shumë momente. Hajde në Neptune. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 429 euro. Robaluar se Beko 8 kg, 1200 rotullime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfua ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfua sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfua në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfua, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM.

0: Live Right Here në vendin e dytë. Jenny Miller, Baby Doll.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, U2, Silencio. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Kohët moderne. Sot të dashurosh dhe mos të të duan, është e dhimbshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin karikim gjithë natën, dhe në mëngjes të gjesh me zero bateri, është e të mërshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.
4: Let's pretend it's not the end of the world.
3: Club FM

di çfarë kohë që po jetojmë. Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet. I'm free. Club FM 100.4.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën në të sigurit.
3: Mos imagino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

se përkome familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shihemi më vonë? Club FM. Kape Radio.

0: Qërë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrus.org.

0: Kom shë e ime undatë nga i dashmëri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Ne mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me u ripërtrit çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tuaj shfryzues zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes zbritjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
6: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minutë
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
3: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
3: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
3: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
3: A, ky vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin, gjyshi u martu me gjyshen, po unë pse duhet martohem me një të panjohur?

duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: Opa, si ishte dashuria në kom tuaj?
1: Uja,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
2: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
0: Club FM.
2: The sweet love.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Qërë me sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
4: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dhe ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakon prima L. IPCO, aty ku nis loja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: I never had to say goodbye.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: Club FM, Kape Radio.

0: Kipros mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFK-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo Menjo, AFK, agjensioni për financim në kërë.
1: Hajde, ditët me fatë më bëriton. Për më shumë momente, hajde në Neptune. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 429 euro. Robaluar se Beko 8 kg, 1200 rotulime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Dhe shumë

0: Je to më mirë çdo ditë.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendomi jetu afër ditit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Netflix ka publikuar pamjet e para të thrillerit të ardhshëm Una Bomber me Jacob Tremblay në rolin kryesor. Në film luajn gjithashtu Russell Crowe, Shailene Woodley, Annabelle Wallis, Alexander Ludwig, Stephen Ogg dhe Mars Menaca, ndërsa regjizori është Janusz Metz. Filmi ndjek historinë e Ted Kaczynskit, të luajtur nga Tremblay, nga koha kur ishte student 16 vjeçar në Harvard deri në shndrrimin e tij në famkeqin e njohur me novkën Una Bomber. Pasi u nështrua eksperimenteve psikologjike kontroverse nga profesori Henry Murray, i portretizuar në film nga ylli australian Russell Crowe, e shkuara e trazuar e Kaczynskit rishfaqet dekada më vonë, kur ndjekja për kapjen e tij, e udhëhequr nga agjentja FBI Joan Miller, e luajtur nga Woodley, nxjerr në pa pasojat tronditëse të ambicies dhe izolimit.
2: Club goes to Hollywood.
4: Aktoria Angelina Jolie po planifikon një ndryshim të madh në jetën e saj. 51 vjeçaria ka treguar se dëshiron të kalojë më shumë kohë jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të jetojë për një periudhë me një stil më nomad, duke u thuar në vende të ndryshme të botës, shkruan People. Jolie, e cila në fillim të këtij viti nxori në shitje rezidencën e saj në Kaliforni prej 29.85 milion dollarësh, thotë se po përjeton fundin e një periudhe të rëndësishme të jetës së saj. Dy fëmijët e saj më të vegjël, Vivian dhe Knox, mbushën 18 vjeç në korrik. E pyetur nëse planifikon të zhvendoset nga Los Angeles në New York, ajo ka thënë se nuk dëshiron të qëndrojë më shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj se do të kalojë më shumë kohë jashtë Amerikës, ka thënë aktoria.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
5: Gjyshi më kalon një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: qohu i punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
1: po si kur qumshti soj ati jetë qumshti regullt dhe thjesht po prezenton veten në spanisht.
2: Çfarë ti thoja?
3: Club FM

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800 690.

0: Një vajzë e bukur jo gjithmonë është e disponueshme. Një radio e mirë. Po.
1: Ci sarò per sempre.
0: Club FM, Cap Radio.

0: nuk e kuptoj, po shefi ynë duhet të ketë një problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di,
0: ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feel is it, I'm through. Please believe. Klab FM, mos e vra mendjen, ka

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdoren për qendra tregtare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atëre, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaj thjesht përkohësisht shkallë. Kaq.

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: 1 minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vetë, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brand Albi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritëse interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurt.
8: Po mendon për studime jashtë? Panairi Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
9: Mirë se vini në Mercure Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehati në dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Mercure Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
10: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
11: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Në Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Modelet e zgjedhura Volkswagen të vitit 2027 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të pajisen me sisteme të reja asistence në drejtim, përfshirë funksionin që lejon makinën të ndërrojë automatikisht kërsinë. Me sistemin Travel Assist, drejtuesi vetëm aktivizon sinjalin e kthesës dhe nëse sensorët radar nuk zbulojnë trafik në kursin gjitur, makina kryen vetë manovrën. Nëse ka automjetër pranë, sistemi pret deri në 12 sekonda. Funksioni i ri do të jetë disponueshëm në modelet Atlas, Golf, ID, Buzz dhe Tiguan të vitit 2027. Megjithatë, drejtuesit duhet të qëndrojnë gjithmonë të vëmendshëm pasi teknologjia është vetëm një sistem asistence.
2: High Tech Time.
3: Përballë mungesës aktuale të krahut të punës, plakjes së popullsisë dhe problemeve kronike me produktivitetin, kompanitë japoneze do duhet të ishin shumë përpara me inteligjencën artificiale. E megjithatë, krahasuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërinë e Bashkuar, integrimi i saj në shumë vende pune mbetet i ngadalë dhe tepër i kujdesshëm. Përgjigjja e Japonisë ndaj inteligjencës artificiale po nisi ngjaj një prej shfaqjeve tradicionale japoneze, Noh, të njohura për lëvizjet e tyre të ngadalta, shkroi BBC. Të dhënat mbi përdorimin e AI-t në vendin e punës tregojnë se Japonia ka mbetur prapa. Vetëm 8.4% e punëtorëve japonezë përdorin inteligjencën artificiale si pjesë e punës së tyre, sipas një raporti të publikuar në fund të vitit të shkuar nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech

0: Se shkoni për të pirë në ndonjë pub, mos u shqetësoni. Vetëm goda e parë kushton shtrenjtë. Club FM, Cap God, Cap Radio. Let it roll, baby, roll.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 19 e 2 minuta.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Qërmës ty e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Por me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegu s'flat.
6: A, kjo vesh me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Më falë, pistolete këja të nxep? Apo e lumë të gjimë takove? Club FM, ka për radio.

0: like you. I was holding on for far too long, 'cause nothing's all that I ever knew. I'm still in love with you, with you, without you.
1: Po si o burë, më tha groja. Gjithë kursime tona e ke shpenzuar vetëm për qendë të shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thonë thithin flori, e bëra për ne.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkës.com.
4: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhë. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal.

0: Në vendin e 5, Alex Warren, Emerald Eyes.
1: Number 4.
2: Let's go. Kids don't wanna dance. Kids
0: don't wanna dance. Në vendin e 4, Miley Cyrus, Best Persuades.
1: Number 3.
0: Love Right Here. Në vendin e 2, Jenny Miller, Baby Doll.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, U2, Silencio. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në

0: formën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Jan De Vos nga Holanda mban rekordin zyrtar për mbledhjen e 5300 objekteve të ndryshme me tematik nga loja ikonike Arcade Pac-Man, rekordi konfirmuar në 2019-ën. Grumbullimi i tij përfshin automat origjinal, lojrash, rroba, lojra tavoline, ora dhe produkte të ndryshme me imazhin e verdh. Ai nisi mbledhjen e këtyre sendeve që në fillim të viteve 80 kur loja u bë një fenomen global popullor. Shtëpia e tij është shndërruar në një muze të Mirfield kushtuar këtij personazhi klasik të lojrave në kompjuter.
1: Club FM Guinness.
3: Në 10 qershorin e 2017-s, një grup prej më shumë se 100 kuzhinierësh në Fontana të Kalifornisë gatuan picën më të gjatë në botë, 1930.39 metra. Për përgatitjen e saj u përdorën mbi 8000 kg brumë, 2200
4: Club FM. Kape Radio.

Sot thonë që emigracioni i ndryshon njerëzit. Erdi dje kuqëfurir nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: Gjyrë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 21 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kurseni Energji ulin shpenzimet dhe krijon një jetë ardhme më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit të afërtës mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që Kurseni Energji. Vizitoni AFK-n dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomentu, AFK, Agjensioni për Financim Elektrik.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mësuar nga Bugs Bay.
6: Paramendo me jetu afër ditit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistik afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
7: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

ishi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën ton nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe ju ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokën.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: është më ju presi. Për kohë familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet.
2: Club FM.
3: Në automat original Lojra është rroba, lojra tavoline, ora dhe produkte të ndryshme me imazhin e verdh. Ai nisim bledhjen e këtyre sendeve që në fillim të viteve 80 kur loja u bë një fenomen global popullor. Shtëpia e tij është shndërruar në një muze të Mirfield kushtuar këtij personazhi klasik të lojrave në kompjuter.
2: Club FM Guinness.
3: Në 10 qershorin e 2017-s, një grup prej më shumë se 100 kuzhinierësh në Fontana të Kalifornisë gatuan picën më të gjatë në botë, 1930.39 metra. Për përgatitjen e saj u përdorën mbi 8000 kg brumë, 2240 kg salc domatesh dhe më shumë se 1800 kg djath mozzarella. Pica u poq me ndihmën e tre furrave lëvizëse të posaçme që kalonin mbi brumë përgjatë një piste garash makinash. Pas matjes zyrtare nga përfaqësuesit e Guinness, e gjithë pica u dhurua për strehimoret lokale.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: Mbrëm vonë, gruaja ime po lutej me zë. O, sot, më je përtësi të kuptoj këtë burë. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o, zot, se po ma dhe do të mbys fare.

0: 합니다.
1: Besoni, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram. Dream a little.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bos i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo."

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqen zyrtare keptrust.org.

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re. And I'm feeling

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. And care

0: Club FM.
1: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:32 minuta.
0: Club FM.
2: Kape radion.
3: Ushtoni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredit e Gjelbrapo, me kredit të AFT-s, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomentu, AFT, Agjensioni për Financim në Kërë.
0: High Tech Time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
4: Modelet e zgjedhura Volkswagen të vitit 2027 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të pajisen me sisteme të reja asistence në drejtim, përfshirë funksionin që lejon makinën të ndërrojë automatikisht kërsinë. Me sistemin Travel Assist, drejtuesi vetëm aktivizon sinjalin e kthesës dhe nëse sensorët radar nuk zbulojnë trafik në kursin gjitur, makina kryen vetë manovrën. Nëse ka automjetër pranë, sistemi pret deri në 12 sekonda. Funksioni i ri do të jetë disponueshëm në modelet Atlas, Golf, ID, Buzz dhe Tiguan të vitit 2027. Megjithatë, drejtuesit duhet të qëndrojnë gjithmonë të vëmendshëm pasi teknologjia është vetëm një sistem asistence.
0: High Tech Time.
4: Përballë mungesës aktuale të krahut të punës, plakjes së popullsisë dhe problemeve kronike me produktivitetin, kompanitë japoneze do duhet të ishin shumë përpara me inteligjencën artificiale. E megjithatë, krahasuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërinë e Bashkuar, integrimi i saj në shumë vende pune mbetet i ngadalë dhe tepër i kujdesshëm. Përgjigjja e Japonisë ndaj inteligjencës artificiale po nisi të ngjajë një prej shfaqjeve tradicionale japoneze, Noh, të njohura për lëvizjet e tyre të ngadalta, shkroi BBC. Të dhënat mbi përdorimin e AI-t në vendin e punës tregojnë se Japonia ka mbetur prapa. Vetëm 8.4% e punëtorëve japonezë përdorin inteligjencën artificiale si pjesë e punës së tyre, sipas një raporti të publikuar në fund të vitit të shkuar nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik.
0: High Tech Time.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
0: High Tech Time.

0: thash gruas mbrëm, çfarë ka për darkë?
1: Asgjë,
0: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. How bizarre. Club FM, Kapera.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Dje një lypës i lagjes më tha:
2: Wise men say,
1: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flas kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbram. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen? Po unë pse duhet martohem me një të panjohur?
1: Club FM, Kabe Radio.

Përfundimisht, ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam harruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si janë.

vaj za mbrëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

tha psikologu dje, ti ke personalitet të dyfishtë dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reston merja ti, idiotit tjetër.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.7 Radio Club FM.

0: dini se çfarë të mire ka dashuria në moshë të madhe?
1: Ja, fqinji im.
0: 70 vjeç po del për ditë me një moshatare.
1: Duken të dashuruar.
0: Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

0: ora 23:31 minuta.
1: I thash gruas mbrëm, si pas teje unë jam gjithmon gabim, ha? Ndërsa ti gjithmon ke të drejt. Po pak më parë kur unë thash, po shpirt, ti ke të drejt, mos e kisha gabim?

0: Përfundimisht djali im ka dell humoristi. Djej tha doktorit: "Kur të ma heqësh allçin nga dora, a mendon se mund të bije kitarës?"
1: "Po normal.
0: Sa mrekulli që bëka allçia se kur nuk i kam rënë kitarës."

enough to mention, not enough time.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24:02.
2: Natën nuk e ku tjetër t'i vijesh prapa. Club FM, ka për radion.

Theh, si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

0: 24 e 31 minuta.
1: 101.7 Club FM, Pristina's best radio station.

Me komshin të palatit të shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: Komësia i shkruan të dashurit. Shpirt jam 7 zën. Qfar do ti që t'jet?
1: Unë duhet që t'jet shaka. Shaka